Әлім бүлекләрді ашында тұсылыш көрілді. Бәлкім, ең алдығырақ мансана ең бір мәнзірлік район кәген, ең азырақ бір тұсылыш боп қалды да ашында. Әм бұл елік мәнзір көріп маңдыған ел оған декен көпіншісе, ашы тоқтап маңды декен әмді тоқтығанды мұз сіздігендек ашында. Елік үлчемлік тоқтымыған декен, халығалы бір еді қалайымқа машин тоқтып қойған декен ашында. Ел тұсылып кетілген кепке. Бір ішкі машинның сәбәбі, я бірі болған бірі вәқа сәбәплік. Яки бұмыса бір ішкі оған башының ашындақ тоқты бағалығы сәбәплік. Ашы тұсылып кетілген ішке. Най, ашы сәқсетчілік үлән. Чо, нем қарым менен, кәндікілі әлән, мән саят кішкан болған декен, нем құм кәсінді ақылы мән деп. Елікі, ашында бір адамлар бағы, елікі, о жауап сәқсетчі. Ашына оғылан, ашында тоқты бағандың келі, тұсылып қалды ке айыл.

0: Яканның аварайнымы ямбур яғынға алат еңілап қойың деп адам тайсы. Әріз ма метрология станцы неке тәмілген аварай, аварайын олдын әмдашында бір қалыған алат еңілгіл болған болса, шы тәліпіңлайк бінан. Рушен көл мәйәді ямбур яқсынды сән мақол деп ямбур, аяқты шамал чықсынды шамал ашында бір таңашы еткен болсақ. Кен дақ қығыл ұмайды дәм іштапта. Ман машина елішіп әсіңіз болды деп мың бір кетші. Болуды бүгін басаңла болуды, бүгін мен түстен кейін бейуасы көрісіп ба, ашияды елішіп әсім болуды. Аш күндікі де көріп, жүгіріп беріп ұлыджа, ашындақ дал елішіп әсім. Адылда саның алдығы келдім, елла шынында раван деп, сайфа азыр ұшырып беріп тұл. Көлдің шарқи көтісі қойшы елін іште раван кен дейді бәқтілік мәнің ұшыр, е? Abdurrahim ka.
1: Yeterli tek hoş bir yol kayalı. Karımaydan mı yol yiyin? Nöngen yol yiyin, Sincan yol yiyin, kendim yolları var.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Yusufcan.
2: Engin yaşım o. Bizim kaçkaya
0: da
2: etken çayını çıkılıp, kampiyon çıkılıp, etken çayı içip, ustadık çıkalım. Rahmet.
0: Ha, kulcu bensi de etken çayı kılıp, içip ustadık da, bıptı bıptı. Degen de, ıssık etken çayı içip asanla bir gün. Айтты жүшкін, рухлық, жаллық қалетті бір ішлеріңіліңі қылам сілекі. Ма, яны, қарайлы достарының үші орыға, ә? Әкбер кәм Гуанхуй?
3: Рашен күлмі сайыны, Гуанхуй көркім, мені. Құлам бай, шүлдізен кәйкес, сәл маши көпірек, лекін тұсып қылыш
0: жоқ. Ә, ма, құлаш, яны, ғаусу тәріп білелім, еңіп сізді, ә? Аш нәнсән чықыдығалла, шу, мәсән Дубайан көтіреп қарап барадығалла, я Майкбер Камнықы шығы чықыдығалла, я Качливе тәріп чықыдығалла, опқасыңла, ма Гаусу білән маңсаңла бәк тескен жүмі, бір 15 көй Луфи түләй сіләке, бұмыса шу әвілән маңсаңла шуында тезлі чықып бұл сіләке айеге. У тәріптікі бір тосылышламын, емеден тосылдыкен дейсаңла, шу, қалай мұқан, елгі бір юл бәмей, юл талшып ашу, я тәріп чықыдыған, Дубайан көтіреп чықыдыған юлда, азырақ юл сәл тарке. Бір ішкі машының қалайымқан тоқты білік сәвәптік ашында тосылдыкен жұма үйіл. Әмеліет өзіра үйіл беріп, өтішіп маңса, мәсен бір тәрептін, ма тәрептін кәйгелі бір машына, а тәрептін кәйгелі бір машына, мүшіна бір үйіл беріп маңсыма, өтішіп кетіған үйіл ке. Қанда тоқты басыл әке бір әдіңінің үстіне чықыплы қарыңла ұйық, я кейнің лақырмай, я алдың лақырмай, ұқылап қаламсыл әшінде я чықыплы. Шынығын шу тоқты баған сәвәптік ашы үйіл тосылып кетеді ке. Шыңа әмді мау саяатқа шықыдығалла, үйіл үйіл үйіл үйіл Әрқанчы әмді әркен өзіңләң қойу етеп, мұнда бір фансон қылымыз деп шыққан болсаңламы кәрчі, ама үйіл үйіргенде сәлдейқат білән. Мені шыңланы сораймыз, чүмі? Бір ішкі адамның сәвәбі білән 20-30, 50, 40, 60 машина айы тұсылып кәсі, вақыты сұрап осы өбек бір, әпсосынарлық шықу. Әңі еңі елі үшер ішкен докторханы алды қойшыланы ядыр аван деп. Наваз сіләнің сәвәплік. Сіздің сәвәбіңіз білән башқылар шында бір зиян құшырса, сіздің сәвәбіңіз білән башқыларының үйіл ашында тұсылып қаса, сіздің сәвәбіңіздің башқылар шында бір озар есе, Siz bir yaram bulmam size acaba? Kaplan.
2: Rasen Yılmaz, ne yapacağım, lafı diyeyim, yaşıyor. Dost, şimdi kıttırma, aldı seyirciler onun güne.
0: Makul buldu, rahmet. Şu Alimcan, doğru dediniz. Kutan'ın hava rayını kontiyoluk havağı tanışıp koyan. Ablet Kutan Taysi. Топ ямайдыған қып таңшап қойың деймен сіз. Шинхуа нәлі, жүжанлі, ұнпифасының алдық кәйт жолы равандайды. Үшар тұртайсы Нияз әпендім, ә мақыл болды, рахмет сізге. Шыны олан Мамут Шойго деген Мамут әпендім. Ох-ой, мау, шаптолла, лекен. Шында ұқша кетіпті. Бопты-бопты, мүшінда молосол ағының ладың хұш болдық әмді. Мүшінімі сетіп чықырышта, көңілің ладың кедек, яқшы бір бағалағы сетіп чықыра.

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Әдірлік тұстан аңлау атқыныңлы әттігелік үлліріңізді біз әмірі программысы. Программымыздың Автомобіл Клубы Палиты қатнашқан ұрын мұлы егірін аптолары намы құлақтың құлақы еткен, бұлыңызды тежейдіған есіл аптол деп нам аған мұлы егірін аптолары аңлығыштырымыздың ке автомобілінің ке бауян вақты тұшқан вақытта, асыраш вақты тұшқандық ке әң яқшы талышы бұл алайды. Оның башқа программымыздың әң есіл тәмні іздеш палитіге, Şinjandagi eng esil tämni izlash faoliyatimizda Oqmarvayt un yog' guruch ochiq sularini ishlatib, mehmonlar uzilmaydigan mehmonlarim oshxonasi. Uningdan boshqa sartam kroran yugurilari bor. Hamda mehmonlarim oshxonasining hozir Urumchida ikki o'rni bor, birsi Mashisan tarafda, yana birsi Xingchang Fulivandan o'tiblar, Xingchang tarafga qayrilgan Doqmishda Mekomalla deb oshxonasi bor. Har xil tamoqlarini ayt o'xshagan Tamaqlar bilen, isil bizelgen muhiti bilen, istimalçilani her vaqit qızgın qarşı aladı. Başqadın yol xəbri qızıldöv yollar şunun da araman qoş yolun işte, digən uçurunu İlhamcan əvətib de, öz hal əpəndimnə avazı uçurunu alayla. Hə, maqul buldu, rəhmət. Mau, sayfam əvətib de, rəhmət, ma numurun əvətib qoyeli bay soruqan dostumuzga. Көңілік ойнап кәгейсіз. Уилу йолла равандыға ұчырына Абдылым тәпәндім әвә тұтты. Давен шин фуқуайвен төт көч қызыл сырақты тұл көкен, машалла. Біз бай инкас қыған. Елегі жібір оңшылды ой ол, Сәрдар. Рахмет жұмы сізге, чәпәр такси.
1: Әмісі Рүшенгіл.
0: Ә?
1: Чәпәр такси, әкенді ел үшір бірісі
0: башылдың. Яқшы.
1: Dağlıqdın çarşıqız boğa arlıqda, maşinlar köp, lükin kosuluş yok, yolla hoş yolunuzda.
0: Makul buldu, rəhmət sizgə. Maşin körgəzimsi, bağımqalla, verinla, mən baray desəm, ürümçid əməz, bağam bolsam, çoxum yaşarını gəp kisilib, noç maşınla bakken, onun üstü bilet məqsizgən, yaxşı pürsətgən, berib gilinla, dəb alımcan. Həm də maşin iliş, həqiqi, şuna bir xiyal məqsizdi bağla ya, maşinə yaxşı gördüqalla, əvəzqırla bir berib, körüb baxsanla, buludu. Dayanın asanla her kıl itibarlık faaliyetler bakken diyen de hiç mi?
1: Hayatı yaman bakken sen bakken. Bu sen can bulak kıvasıma yeşillik gel, okşas gel. Bu kodun narat kıvasıma okşas bir yeşillik gel. Atıcan, sonu kördükken sen. Menken kıvasıma ki bize sonu kördükken, şakir etmenen ki yeşillik okşas gel o. En niye okşas gel?
0: Сажна отырған мия оқшаштап, ішек бағамай. Өйіңіздің алдығы чықсығыз мен ешілік, азыр қораланың ешілерім шында ешілік чырайлық құп кетті. Мия оқшашкаған еп қылсыла оқшаш яғы беріп деп. Әміраз дәмаллыққа ма кеп мі, онда аңлаған мүлі раз оқшаш көрінді дұл, лекен әмияның қаран өзігі түшілік бір күзәлікі ба. Мәсен жамбұлаққы басыңыз мі, яны башқыч көрінді. Mesela gulcılağı basınız, gulcının yaylakları macayip çıraylıq yanı başqıca. Nensayın çıksınız mı yemiş şundak? Oxşar qarğaylıq, yeşillik oğan bilen, yani emisinin özüge xas şunda bir puraq, özüge xas boğan bir şunda çıraylıq mənzirsi bay. Siz o, özünüz yalğız işlesiniz şunda mulayim bop qalı dikense, izdem çok ulaşılıq adam boğmağan dikin. Bəxtiyar. Oy, yaxşı mı?
2: Жүбөгені көрдің, сіздің
0: машина апсыз, мұбарай болсың, рахмет. Ой, Омақ, рахмет. Итқыныңыз кәсін жұмыл, екен машина амыдым да, апсыз. Абдырахман соң кіче. Бұпты, яқшы болсын. Сықылып шында алдырмай беріп, алдырмай дүкен ішіп алдыр, тақап. Сіздің тұрмышыңыз мен яман іш қылып, яқшы өтуді жұмы. Немі деген астыр етімдік тұрмыш, Абдырахман ка. Немі деген яқшы. Ай, Абдулла Құтайын деп қойсаңла дейді алымжан. Әмия оқшашкен деп мабал күнді ләғмәлі яңа ләғмән. Башқы тамақ есіңіз бұл оқшаш үші қолсақ тойды. Онда алған деген күнді ләғмәлі яңсыз деп шында дейді. Демек әмді алымжанға Нарындек, ашында әмияның өзігі қас, шында бір күзәлігі ба демекші де. Әхәт, әпәндім.
1: Бәрімәк шәбір бұсла ғын қабыре. Жаңалатыздың, сәйхіз, қалылдың, жаңқызгер, жүйесін көргейсе, елдір алам. Абдулла тәксі, әрі бір еңіге, үзіл күшілік, тұрақ, мәдениет

0: Бәхтім, үйді ұлтырып аңлауыты мән, деп бір қанчы ұшырланы еллапты, саламет бұлыңла, деп, рахмет, рахмет. Шауқей, бұл ұшырыңыз шықмапты ғо? Нөл секундлық ұшыр ке қапта? Май олды құрылыш қылдық алла, құрылыш қыған чағды кірші еғізіне итіп әсі аңлау мам, әтіген мән кіріпті мән кейінділ үшті-өті кірді чыққан май аши әді, көзім яшы ол үшіп кетті жұмыш, онында өпкем өріліп, еғі тұтып көңілім ерім болып. Алымжан, ой сіз мұ қорап маңмам сізе, яны, мәселен, құрылыш жылыр кіріп чықылған бір ечіп қойған елу ұпса, навады керек. Ашының кіріп ап сізде қарған чағда, ә? Ұланың ма машиналар кірдіған бір елу болудыған да құрылыш қуатқан чағда. Андан шин деп ісім қойған аңлығучымыз іш қылып бір бараңдеке мында үзімләні чөп бізге видео қып әвәтіпті. Азыра тәкінің асты тұрып радио аңлау атқан әқпал бады, немі деген оқшыған үзімлә бұй, ей! Уху! Абдулла Құттен.
1: Күлсен қой, мән тәйімі бапызаның алдығымды кіпқасы мен әдемнің тұрлығын немі деген мен дикі адамның ұлысы дәйлі деп, бәкет қығы біз жоқ мұды. Немі деген дикі адамның бәр жеткен деп ойлаймын.
0: Шықылып мүй саят қыған. Ябек ойланғалан пәкет көрәміндіңіз жұмы. Әй, ұламыншы алдың қымақытлады өлгерек ішіләп, мұнда еріп, чарчап, үшін оғылан. Әй, тоқтапты, мұнда бір орамәп саят қып келейлі деп кәге адамләді ұғы, ұнында бікач адамы ек қазір, әй. Шына мұ? Әй, Зубейді аз қалды. Мүшшінді ауғанды бір үш күн, төт күн деккен ойғыдып келеді жұмы. Әкбәр деген өзінің ісімі Гуанхуй деген ләқымы мұ, немеш Гуанхуй даватуды деп әйсі ажан. Аш үй Гуанхуй көркінің қиыншы да, беққыны да. Шоң ашиядылы ұшыр беріп, аш Гуанхуй көркіділі ұшыр беріп, шының ол Әкбәр Гуанхуй ұп қаған бір ері ба. Қашқа шәрдің көн шәрі найысығы чықпыша машынла бір қадар көп көн шәрі найыдың шәрі кіргі үш машынланшы көп әмәс деген ұшырына Шерзат әвәтіпті жұмар рахмет сізге Шерзат Ә, дәл шу, мұны шу, тивиго, дәр дарал бейріңа, мүш шу, мүш шу, шу. Мехмалырым ашқанысын екен ұрыны жұмы? Шын ола, іштіланы йоқлап чықтым деп алым жан. Шын апты шу, іштіланың кірдіған, машинасы кірдіған, құрылыш машиналар кірдіған елі кіріп апсыз ашады. Ұйқы ечілмайын машинай деп қапсызды, ә? Қашқа шәр қаңды чару базырынан олдады ке тез сүрәлтік ел қойшылыныш дейолар аван. Бұ елда чоң машиналар бәк чықкен дейқат қымыңла, дейді тәнха юрек, ә? Тоңбай яңғуды ке әкбәрінің нөмірін әвәтіп бәсіңіз деп ма математик ұшыр еллапты ке? Бұлды мен қаны әкбәр кәм Гуанхойның нөмірін бай бір нәтсіг әвәтіп әген ғой. Ой, әма нөмірін тапамыдың сұнда қолауасы деп ма ұшыр әлі. Ей, ұн нөмірін әмі нөмірін ятлаплы жүрәмей ме әмді бәзі де есімізді тұрмайсыз ашынчы ола телефон қатырыңыз әмі нөмірін ят біләмсіз шыр әлі? Адам әйіплайдығанға, адамның мүш ұндақ, мұндақ деп, мұнда бір нұқыйдыған оранны тұрды үш қылып жұма, мүш үйдемлі. Алдың күні баған қызда білен тамақлар шынында оқшайды кән, деп, райлы мұна, ә, райлы. Шын ол әма TV қоқ әвәт қойайыл жұм, аны бір беріп ашады бір епкәсі мұна. Нөмірін мұ әвәт әвәт тұқ, ма райлы қатырлы бапты кә, күні беріпті. Әй, рахмет жұмы, рахмет сізге,
1: ә? Бір бір сөбір дұсла, ел қайыры. Алтын лақсы өлкәрінің алды дөнім ашқайтың нәлі ба, нәмір кезі спесиалдар алан.
0: Мақ.

Әбірлік тұсыла аңлауат қыныңла бір 174 қаттай сәнәт радиосының әттігелік юлларыңызды біз әмірі программысы. Қош, әттігелік юлларыңызды біз әмірі программымыздың Оптимобил клубы палетіге, Оптимобил клубы палетіге қатнашқаны болса, Муллигрен аптолыр. Әмді Муллигрен аптолырының кемі жай-жайлада сетіш орны ба, навад әмді. Алмаштырушыны, қаяд алмаштырушыны білемей қаған достау апқа саңлан 13-59-75-75 телефон қысаңлан болуды. Еніқ дәп берді, Абдул алмаштырушы әді елікан мәсілілер алай болсы мұ телефон қысы орысаңлан болуды. Оныңның башқа әмді әң есіл тәмін үздәш палетімізге қатнашқа ұрылланы дәп берейлі. Шинжаңдық әң есіл тәмін үздәш палетімізді мүші Ақмәрвайд ұн яғы гүріш ашықсыларын ішілтеп, мехмалла үзілмейдіған мехмалларым ашқанысы. Ma bir qancha anglovchimiz yakandimi bormi tarmoqqa deb so'rab sizlar eng cho'ng o'rni mush yakan qashqa bak cho'ng u yerdagi mehmonlar mashqansa hamda ma urumchidagi ma xingchang tarafda qurilgan mana ayta chiroyli xizmatlangan ikki qavat qilib vallohi cho'nglar do'stlar yig'ilishgan aytmas keladigan har xil tomoqlar chiqadigan oshxona Басаңлар бұлуды, ма телефон нөміріне әвәт пәсәк бұлды, я дейуесіне телефон қысы орсаңлар мұ бұлуды, яке біз еніқті пәсәк бұлды, мүші фулей мән қыңчаңның қиши, қыңчаң тәріп кіріп кетедіға ма, елінің оң қол тәріпі дә, машин тоқтышы орының ба алдыда. Оныңдан башқа сәртәм кіруран үйгірілір. Әмді сәртәмнің өрімчеді азыр үші орынды ба олды, нұрғын жайлады кәйін-кәйінді тармақ тұқалла ічілі батыды. Сәртәм кіруран үйгірілірді ма әмді кірдіған болсаңыз әр қыл тәмлі ба, ружамолыр ба, хәмбаолыр ба, жаумадемиялыр ба. Оныңдан башқа әр қыл тәмлік үйгірілір ба, тоқопачық ба, балла яқшы көрдіған бензинлерге ба. Андан мал бір қысым номерларын сұраған достар, вишнинглар қараңлар жұмы, вишнинглар айрым әвәтірі тұққа мыңланыңа. Андан денвейсін телефон қып сұрсаңлар болуды әвәт берді жұмы. Абдырим әпәндім. Мақұл болды, рахмет. Қашқа сағламлық елімі қойшылың еді, рава машиналай көп әмес дейді Білал Тортакси. Әмді бәз нәсіләні аңлығычыларының сұғырсақ, Шакіржан. Қанчылық аңлығычы білді, қанчылық аңлығычы тәсір қылды, қанчылық аңлығычы қатырлалды, оны мы білгелі олы декен жүр? Бұлды сіздеген дәк машинда бір қылайлаш. Әмін езіп-езіп нұмырланында бір алдыңлағы чаплыйланлады. Маңғыл үшінда білінді әптінікі ет күні де толық бар мән қоңшан бақшық лықты адам шәмбекшен бұл күні ғой арам десек башқы жағдымы лықты адам болған декен іші жоқ бекі адам шында жықтәк дұйылуды маңа деп ма алым жаны шашына ойлап қалымыз бақшылағы басақ адамлар әміз бекі адам доқтырқалылағы басақ әмі адам ағырып қаған дәк дегенде кә ашында бір тәсір

Әбірлік тұсыла, аңлауат қынала, әтігелік еліңізді біз әмірі программыз. Қош, программымыздың үшін жаңдық әң үй сілтәміңіз дәш пағалетеді Ақмар Вайт ұн ең күріш ашық сұларын ішілтіп, мейхмалла үзілмейдіған мейхмалларым ашқазы ба. Орнем үші Хулимен. Қыңчаң тәріп қайрылған елінің оң қол тәріпіде мейхмалларым ашқансы. Оныңның башқа Сәртәм Кроуран үйгірілері ба. Сәртәм Кроуран үйгірілерінің орынымы Даван Шимал елі мүші үй тәріп қарап маңғанда Рустан Доктор Ханстама асты кімімен дүкін ашияды. Шибилуда мау немінің қашыда? Хонсан шаңның қашыда. Оныңның башқанда автомобил клубы палетімізге қатнашқаны болса, Молигран Абдулларе, Молигран Абдулларне алмаш тұрыш қиял ба, достап қасаңлама номерін бір қатырлап қойыңлам де орнына телефон ұрып қысаңлама, енік орнын алмаш тұрға орын дейін вейлерін дәп береді. 13 5 9 75 75.

Қадалік тоса аңлауатқыныңла 107.4 қаттан сәнәт радиосырын бейвасты аңлатылы ватқан, сапырағы салған тірі соды чәкілі жеркте алай талап қылған. Онда баса достарымыздың үшчірлері кәйчі баға арлықта тослағы мұйым баған бұрқанчы үшчірлерін кеткізіп өтей. Қайнамсы достар дейқтіңла, төмендік үшчірлады болсын. Йоқыр температурдың серық ағахландыру сигналы тарқытылды. 8-ci ayının 1-ci günüdən 5-ci günü gecə Şinjandakı tüzlənliklərinin köp qısım caylarda yuqur temperatura 35 Selsiya gradusdan, Turpanın qısman caylarda 50 Selsiya gradusdan aşıdı. Şinjan metrologiya stansiyası 7-ci ayının 31-ci günü saat 16-dan 4 minut ötkəndə yuqur temperaturdan seriq ağahlandırı siqnalı tarqatdı. Мөлчерленіше 8-ci айна 1-ci күннен 5-ci күн кече Шинжандыки түзлаңлыкларның көп қысым жайларда 35 Селсия градусын ашырған юқыр температурлы қауа райы көрілді екен. Яғни Илей дария вадысының ғарби, Тяньшаньның шимали етіки, жануби Шинжан оймалығы, шарқы Шинжанның қысмен райыларда юқыр температура 40 Селсия градусын. Байын-Ғолин обласының жануби, Турпан-Шари, Кумыл-Шарының қысмен жайларда 45 Селсия градусын ашыды екен. Турпан шәһәрнең кысман җайларында юқыр температура 50 Селсия градуска җитте икән. Көпчелекнең юқыр температураның адам бәдәнегә булган тәсири ва иссык үтеп килештән сакланышыны, ут эшләтүш бихатерлыгыга диккәт кылышына искәртәбез.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, чамы етмейдиган ишларда қаһарманлык көрсәтмәслек керек дигәнләрне

0: 107.4 қатнай санат радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатышып атқан қадірлік тосылақ құшуақ болғайсыла әмді дейік таңлады болыдығыны менің автомобилім программысы мән риясатчы Рушенгүл басып. Қадірлік тосылақ менің автомобилім программымызды башылды оқамды бір сағатлік программымыз арқылық мой, яны давамлық тосылақ үшін қатнаш. Автомобил таллаш тоғырсыда, яны давамлық мұлазыметті бұлымыз. Досланың программымыз қызғылық білен қатнышын үміт қылымыз. Бағалтының автомобилыраңла болса, әвәсіңла болуды. Автомобил таллаш жәті елікқа мәсілі болса, отыру қойсаңла болуды. Жұмы, біздің вейшен салонымыз XT174FM. Автомобил көргәзімістің бейіл тәқсіз мұйады, деп қайсар жаңын, әқсіз жұмы, автомобил көргәзімістің бейіл тәқсіз. Әмді автомобил көріп сетіпілішін ойлаватқан достар апқа саңла, бүгін әт 2 күн, әмді 2 күн вақыт қалды. Беріп, көріп, айылынып кәсіңлі болуды жұмы. Онда алса аңлығышыларының кема елік чорларығы ма бір қарайлы. Азырының өзде Яшан жолының Чен Танжан елі жәніп шымал елінішті тосылыш бакен Санфанго шымал елі да. Андын жиетті Жиншин Гаусу чықшы ғыздың жиетті Жиншин Гаусу шымал жәніп елінішті тосылыш бакен. Инчуан елдің Бейджин Нәлу тарапке шәріқ әріп елінішті тосылыш бакен. Суджу шәріқи көчісі қошымчы елді. Андын Итбақ елдің Дондалиян ғарби көчісі жәніп шымал елінішті. Давен Бейлуд еніл тосылыш бакен достама чырақ сәбәбінің бәлкім. Мау шию тарап қарап маған елінішті. Автомобилла сәл көпірақ қодаймен. Сайрам көлі елдің Сүниямра елі ғарып шарық елінішті автомобилла сәл көп. Чарбақ көстінің Шибилу тарапке ғарып шарық елінішті. Қармай ғарып көтісті қошымчы олдым автомобилла сәл көпкен. Мұна Тұрсынжан ұстан мен келдім. Бағалайдың автомобилларыңла болса әвәсіңла болуды. Бағалашыны башлап кетейлі деп ұшыр елапты жұмы. Андын Айымгүлнікі бір автомобил бакен ғой, Вейлан 2023-нікі Тұрсынжан ұстамға әвәтіп бақсаңыз қанш бұла бұла дейді. 2023-нікі Вейлан Тұрсынжан ұстам әвәтіп құшымы бір қары әсіңіз қане бір бағалайдығанға. Қара-қара қашлық сән ярым, қарасын бұл сашлық күл ярым. Андын 2013-нікі Пажиро Жиң чаңма, ашу автомобилны му бағалайды екен місәм, шында алы әвәтіп қойыпты, 2013-нікі Pajero деп, бұны му әвәтіп бәді оқ, Тұрсынжан ұстан бағалап бәсін. Тұрсынжан ұстан бүгін автомобил көгіл басақ, бағамы деп бағы, шәмбек шәмбі болмай деген мечуәңгі басыңыз болуды жұмы. Анды қафу М6-та 2017-нікі Тұрсынжан ұстан. Наса Розжанның бір авазы құшыр бәке аңлайтайлы.
1: Қалам бірмен әпіштәді Рүшенгеде яқшыма.
0: Яқшыма қана ақвалыңыз.
1: Қашқардың бір қазырғасын. Қашқардың бір қазырғасын. Қашқардың бір қазырғасын. Қашқардың бір қазырғасын. Қашқардың бір қазырғасын.
0: Мақұл болды, рахмет сізге. Қош қадірлік достарыма, Үрімші шәһәрінікі бүгінгі ауа райы 23-тен 35 Цельсия градус кішкен жұмы, 35 Цельсия градус кіші температурасы әлі жоқ. Сық өтіп қалмысың, тамақ уақыты деген ла дегендей. Тұрсынжан ұстан бағалап.
1: 13-ке Пажирода 25 минут сайын 30 минут қадырады. Шыға 23-ке біз Жиңланда 40 минут қадырады.
0: Андын отырды бір автомобил қалды ма?
1: 2017-ке Хавал М6-да 20 минут қадырады. 2013-ке Пажирода 25 минут сайын 30 минут қадырады.
0: Мақұл болды, рахмет сізге жұмы, Абдулла Қотен.
2: Аллаһыға махилмен, бір аваз ба бияде, оның авазы Рүшенгүл. Нешкін бика жүміде, қонған сәнді түнігін, түршейдеп нәсі басам алдыға, нені зады көміде.
0: Түнігін мен жоқ әй, түнігін жоқ. Бүгін басыңыз ба, бүгін. Шынекен янашу автомобил көргәзімсі де, бия басы көрсіш, епарымыз. Бүгін ба, Фейхан... Фейханжа, 2020-нің аным әвәтіп қойдық Тұрсынжан ұстам әбір, бағал әвәтсіңіз. Шер дегенді, қошақ дегенді сіз ясыңыз олы дікәдік, Абдулла Қотан. О, қапиет!

0: alsak kolaylık, hem de bizim ağlayışımızda açık yolculuğa yolla başladıydı. Biz yolculuğumaydıgan, yolculuğumaysak kayısı yolculuğumayız. Dilgan dostlarda depregen bolsa, biz gülce terepki der bakmağın. Hazır mınış aldı turvatkiniz. Şunu dostlar dünyadan sorup yakıgan, bolsa bir dostlar bir yadam pek müşü yollandı gibi depregen bolsa, gülce der bakan dostlarımız bağlısa.
1: Müşü sayıatki mangandaki hoşallığınız, avazınızı tıp gitip dediken bilen. Şunda hoşal meyğimsizler bir aylık işler ya, yakşı boptu mübarek olsun. Ау, дуку гонлоуды маңса, дуку гонлоуны білсілі ақчан, дуку гонлоуды маңса, әмді алдың елі қыпмаңдыған бір іш па, әмді алдың елі қыпмаңдыған елді маңмай мән, дейсаңлаш, еңі ел бағы елгі жин. Құр сөреттік таш жолы, қайсы елді, лаута бәк білетті ғым. Аш, еңі елді маңсаңла, тезла. Бір 5-6 сәтке қамыған вақыт ішеді беріп болсыла. Аш, ел мүшінда қолай жұмы, аш, ел білі мейінла. Hani lauta siz bağlısınız, ben bir bağ deyip gerek ettim Ayşe'yim. Anlıkçımızın bir yol köstüp, köstüp, manda mağınsıla, anda mağınsıla deyip bir deyip yerine bir berip bakmamdı ki. Abdurrahim efendim.
2: Hani ben zart
1: yolu.
2: Başak bize çıraktım, kumpar yolu hızı kırıp mağdım yolları var.
1: Makul buldu, rahmet sizge. Bu Meryem Gül. Ey rastçımı, bizim hep dedik ki gittim ürümçük işe el kıgıl barımız, bağduk. Çemberekke mu çıkamdım, cimmit mangan, şu oynayıp yürüydüken de hepimiz. Bu musmen şunda iş halkı vatka ya da iş bicir vatkan tutsam, men onda diskanda oldu, dedim, Özal.
3: Aslanca öyle pip atırıpla diyorlar ama gençler işin gör.
1: Makul buldu, rahmet sizge, rahmet.
4: Тяншан районы Чоң базар атрапыга жайлашкан доомандыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Қадірлік достар, аңлап отқаныңлар, менің автомобилім программасы. Программамызды Үрім шәһәрі Шыңхуа жанубы жолыға жайлашқан Шақсат Егіз Бошқан Балаториясы алайыда талап болған. Программамыз яна тірік ва тірік тығларына база алсаған тірік халықара сол чай фишеркітімі алайыда талап болған. Шақсат Егіз Бошқан Балаториясының орны мүші Шыңхуа Нәлу, яны Гүзел қаштешіден Дашмыр тарап қарап маңға елін іште, Ваңзы Каучан деп жұмы. Құмылғы басыңыз, номғы чықын, алтын қоңғырақ тез тамаққансыда менің тұққынымның ашқансы пәйзе мейхман қылымы саят чықалсыңыз. Құмылғы еріп, номғым барамайды дәуат сізді мені, қаплан. Әй, шықып, ғалыбиет елі еллар аван. Жим беріп, жим ойнайды. Ойнайдыған неме ойын дегенде, сабақдаштырым жүрттікілі, мені яман іздейді үрімчей чықса. Шығып тапқан бұлды мейхман қып деп Шірәлі қақшапмыш деп. Ма Шірәлін тонидыған ла. Ма Шірәлінің сабақдаштары қараңлама. Шірәлін іздемең ла жұмшында қақшап миннет қиып барды қыған шыға. Я мейхман қымайлы қамапты әмді қып бұпы кәйінді миннет қылып мен тапқан бұлым қажылеттім ұқылдым ұқылдым деп. Ен бәзілінің көрішкіс кеп іздейді. Бәзілімді рас сіздегендік авар қымай деп ойлайды қаламы ба. Шақса мен мұ авар қымай деп ойлаймен әмді. 2021-нің Линкпай Токмай Арлаш қанч бұл атрапыды болады еді тұрсын жаңыз ұстамы? Әвәт әвәт тұқ. Радио құшыр беріш бәк яқшы шыкен, рама елғы башылайды кен, тапамыған елі біләлейді кеміз, юрт-юртланы біліді кеміз, баған елін әсләйді кеміз, ойым еңгі беріпті кеме, яман чырайлық еді деп адамның әсілмілерін әсілтіді кен. Хақиқатан яқшы көріп қалдым мә радио құшыр берішіне дейді бадам такси. Интайын тұғыра. Мүшінде бір ұзыр ала алған адам мана құшыр беріштің. Қашқайдан үрімші қарап кетіп атымыз шекерге келдік, жол бойы программаларын аңлап маңдық дейді, Мәргем Гүл, сілер ен ойны қыл шығып сілер. Ойны қыл маңмұдық деп азыр тоныш білішілерге ұрықтық қалылағы ашында түшендіріп мені өйтіп тіке ма бұ, Мәргем Гүл? Шын ағылай, бізің шекшіп деп қойдық, ойны қыл келдіңламыды. Онда алса, яны бір автомобил байка 2005-нінке жин кәмірі, жин көзі дұңдан мұшынымы бір бағала бәсе дейді, бұнымы әвәтіп қойдық жұмым. Юсенжан ә, ұма ба, лекен витамин, саят витаминнімі толықлайдыған вақытла кәк қалды. Қадырла санаториясының алдының Назарбақ ғоңшығы бағыча ел ұрыстылы тошты. Башқы машинлар патмайсыла кәмәңлам еәдің ойынып мейінла дейді жұмы. Қуанқы жұңи, қуанқылы жұңи доқтырқасын алдыды машиналар көпкен әмә әмәт

0: Rozangi va Qirg'izistonning nomini ma'lum aytdirgan nomni o'zgartirmoq uchun nomni o'zgartirib
1: Ha, buldu buldu. Evet, bir eyli. Hazır oldura işini koyup hemen lan yol küsü de hem de anlayacağımız. Rimilu'dan Xinhua Nanlu'a geldim. Yolla Xili Ravan. Yalnız işlep sizlerde bu zeyli uşan. Bugün geçen bemez mi? Şehirlik şikinci oturan alı koşuyorum işte yolla Ravan'daydı. Gengo balağına uçuyor. Tivigo.
2: Hava yolu su beri dey, atan yüven yolları koşun sıraban gel. Anan için sorak baksam, abayma mı? Şunaları mı tuttum da boş. Zakırtan koydum. Aptın, işte, Roşangül'le uçuracağım digense, ses yapman se, tabi basaktım. Faaliyetler bağımlı oldu, sıkıştırılgan.
1: Tesi yakkan, denlikin faaliyetleri kandayken cümo. Әмі маяд, вай, о, деген барадыған болсаң, сізге онда чай соқып, яғымыз бір әттақ сай соқып, деп, онда демей мә. Лекен әмді, яқшы на, яқшы мұлазыметлері білән, омдан күті валуду. Қанды бір сұрап еқан, мәсілен, шында бір түнгі ағыл бұламды. Әзан, тәвсия қылдыған сайларыңла ба му, қайсы паалиет қылдыңла, дегендек чу. Сұрап бақсаңыз бұлды жұмы. Қашқа шәрінің ішкенші қалық доқтор қансы қалды көлі қойшылыңыз дейді, Абдырым жанына ұқшы өре, ә?

0: ಕೂರ್ಸುನ್ ಜನ ತಗಿಸಿ
1: ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೇ ಇಲ್ಲಿ
0: ಮಾಕುಲ್ ಬಲ್ದು ರಹಮತ್ ಅಬ್ದರೀಮ್ ಮಾಕುಲ್ ಬಲ್ದು ರಹಮತ್ ಸಿಗೆ ಅಬ್ದರೀಮ್ ಕಾ ಬೈಗೆ ಉಚ್ಚೋರಂಗ್ಸಾ ಕೂತ್ ಯುರೇಕ್ Сораңла әмсәм шу палиятларыңла соқылдыған әсәңла бағам деп жылумай сораңла жоқ іштім болмайды. Достым Рабигүлдің досты шундақлы менің достым Рүшәнгүл тешлік мұ. Мен саат 4-ті орнымдан тұрып кеткенше 5-тен башлап радио аңлағаш айыл іштін қуатымен деп. Әс, Рабигүлдің досты ма? Мен вә сән. Әліке ай, үнчілік нем жоқ жұмы, үнчілік, мадар жоқ жұмы. Сән үнчілік қыпайғы дек.
2: Елдіш Рүшәнгел, Құлжиндан Мылқым Найасы өзі 110 километр тұқынды.
0: 110 километр, болды, рахмет, әхәт әпендім.
3: Өрімден үші бір достай ол қыры. Сіндің сұқланын алды деймі, кеншер әл қатнастақтын алдық шай үшілік. Hatta don halsın aldık şeyti yollara var.
0: Ey makul buldu rahmet. Ondan sonra aldık aptama bulan bahalap düşün.
4: Şu an çatın şişke kolkot yaptı 10 mundur 13 bin kadar alın. Şu an gün birlikte 4 mayarlı zinpeyle yaptı 60'tan 63 bin kadar alın.
0: Makul buldu rahmet. Özal.
5: Arba şoförümü açtı. Guan şoförümü açtı. Müşomuza karapma gayrını şapsın bulla. İmkanı kesin.
0: Makul buldu rahmet size. Tursun can ustamın numarını. Әвәт, әвәт, құчымы ма сұғырғала, ә? Тамақ төшейді қалаға қалы ел қойаттым, лекен бұның декен ел қоймай ма, машинам сүркөсі мұ? Кеткіз отаттым, әмді күлік пұлырымның қошып алым әнді. Мәрдам, мүйчен, нем қап қыпты да, сізді бір әсен, ә?
6: Алла, ауандыры, яқшы бар, үшәдір қалын.
0: Яқшы мұ?
6: Бақ құшадың шықып, байын бұлақтың, ғозыр бағыты. Yürek alanlarını kımın kaldı.
0: Yok, kımayız. Kımayız siz. Gülcü bilen Nılkı'nın ağırlığı 260 kilometre çıkıldı dedi. Kayışın cevkanı. Makul buldu, rahmet. Kaplan ne köydü ka, şundan çıraylıkken. Şundan amırakken siz çıkılıp kaplanga.
6: Röşeydin boşkasını reyirlik tutsun. Kuşağın bayın bulaştırdın, bayın bulaştırdın, oldu varırken.
0: Yok, o kucağın kegen taraf kımayız, şimal taraf, o taraf ne kımayızsız?
5: 174 Hodide yolu kayırıyor. Ucu yolu ne, karıbazlar yolu yolu, kuşkan yolu yolu taraf bağlıdım yolları var.
0: Makul buldu, rahmet ha. Gülemedim yârim, dişane düşer iken. Aşkaydın yolu kayırıyor, vallahi sıfendi aldı yolları havandaydı Yakup Durmuş. Ablikim vereceğim.
3: Қандарақ, Рүшенгілді яқтыңыз ма?
0: Яқшы ма?
3: Дөкейімі дөкейіңден алды жолар оған ке, анан деке мұшы қоча нәнзәнен алды да, әмі және болғызан.
0: Қоча нәнзәнен алды да, ә? Қалайым қан машин әйдіміге ісілә, қатнашын тәртіп саватқан ішілі аба, деп. Чапчал найсы да, авазыңыз шында ұчық чықпатыды, Нылқы найсы 120 километр келді шәрден, деп. Осман жәпенді мұшыр еллапты өлі үшен, жәнуб еллары раван дейді, мәмтелі. Ой, тағы тарапқа қарап, нәнсән тарапқа қарап, маңғалла жықылмай азыр. Ешіянның алды еллары аван дейді. Шына мұ? You are the friend of us will оқыған деп. Айрелер кәттім бұ. Қадырлік достылы аңлау атқыныңла менің аптымобілім программысы. Программымызды үрім шәрі шынқуа жану бұйылғы жайлашқан шақсат еғіз бойшылыққан бұл аториясы алайды тәләп қылған. Тәрік вә тірі тұғылырына базағы саған тірі қалқыра суыт шәкі шіркітімі алайды тәләп қылған. Андың тұрсын жан ұстан ба, 2021-нің Volvo XC60-ні бір бағалы бәссіңіз ұпты ке, бұны әвәтіп қойдық жұмы. Анда Турсунжан Ислам азырына өзү телефон кылып маселе сурайдыган аңлагычтарыбызга кичкене ылтымас мыш акырлашкандан кийин программа. Анан экен бир телефон кылып сураган болсоңлар, чүнкү амда азырма баалайдыган аптымы булган эсек. Силер телефон кылып турасаңлар, ма баалай алмай калдыган бир иш экен чү, ма аптымы булган, э. Андан Audi'ninki A4 ил мушунумо бир баалап эген болса дейди жумо. Таса Турсунжан Устамга эветип койдук. Мана эветип эттик.

Бәк ысық қой бүгін ауа райы бір қарап бекіңа деп 23-тен 35 Цельсия градус қыша үрімчіде мүшінді ауылы декен бүгінлік ауа райы. Әмді мал әтігерлік программыда мұ дейді оқ ма үрім шәрі ма 8-ші айының ке 7-сі оныңдың башқы ма 10-ың үші бұға арылықта опным районымызды ке бір қысым түзләңлік районларда ішінді юқыр температурлық ауа райы көрілді кен жұмы. Шоға әмді ысық өтіп қылышын алдың елшіңлан әр вақыт әвсия қылымыз. Семиз пахлана алды қойшылнышта юллар аванкен, Нәмән көчісі юллар аванкен, Даван шимал юлы, Джинхайбәннің алдын іштіпақ юлы қарап, Маңғай юлнышта тұсылыш пакен дейді ғанғу балаң, ә?

0: Бика ысып кетмепті мән, температура йоқыр кәмес му, еріп кетел деп қалдым, немеге ысып кеттім де. Бұ немеге ысып атқыныңыз білмепсі де сәр бұл бұл ә, мүйжәзім йоқымды қыз кеткен мәдім деп ойлап, үйдіңіз дәйле ма ысықта? Оқо. Қапла, йоған бір қазан полуының алдық бұйыр бап қарап тұрпсызға еді. Тамак полу урулаштырай депсиз да, бопты. Тослы калды жума полу бурныңыз тигип кагылы, шунчуламы? Якын туруп аламыз. Ә, бу Мәрйәм гүл, уму боп кала, уму боп кала жумы. Варис доктор бүген дижерин тимбек алдыраш ишлап кеттим деп, ә, чыгып алдыраш болмасыңларны үмүт кылабыз, шу Варис доктор, докторларныңга иш жок бикам, ишта. Клип, мишнақ программларымыз аңлап үшір бір, бәк бика қалдық, еш деп, чы мұнда боп кетіш аңланы, шында үміт қылымыз жүмі. Бика қылыңла болса. Қапланы, кә қылың.
1: Үзен мағета, Решен Гүл. Қара құрлық шығы деп, қара тұрмадың мұнда еді диятының.
0: Қанда қазандылы еліп ма?
1: Қара құрлық шығы деп, ең.
0: Ой, бұн, да тәксік ұсып ең бұ қазандылы әп емей өне. Үрімчі шаусауқу тарап еллар аван, дейді Лаута. Лаута, анан екемай азыр программымыз ақырлы шайдап қалды. Кейінгі программымызда, әмді чүтке оларыңыз біз әмірі программымызда, ғол жоқ бағынған достағама ең елні бір тәпселі деп бәсіңіз өптіке байатын шында туылдық, шымай қалдыңыз. Бір тәп бересіз. Нұрғын достарының ихтияжы байкен жұмы. Шында қылы программымыздың уақыт ұшып қалды, яқтырып аңылған қызғылық білен қатнышқан әммаңлағы рахмет етіміз достар. Күлеріңлер қошалық ішіде, яқшы кейпият үлкеде өссін. Ишларыңлар яхшы болсун, янчуқонлардын пулу үзүлмөсүн. Программа риясетчиси Рушенгүл Басып, нөбетчи мухаррир Мурат Копур. Хайр хош.

Болды, рахмет. А, сәлем достарымыз, рахмет. Мыш оңлығандық үшін оңлығыр деген сіздер зерекмем сізге қаплан. Риясатчылар дамаса радио алмайды ғақшымамды, аңлығычылан ұнтып мекетеді екен. Дейді. Дәмілішті, сілі сора атқан риясатчыларын ғамыз дәмілішті, достар. Дәмілі батыды, сәйлі сайхат арам елішіләді болу батыды, тұққан йоқлашды болу батыды. Чөнтен қаршы алымыз, мен ба демесем, мен әсләп қоймам сіл, дейді. Тұнжы муабет деген ақшын аңызақ болады, дейді, болды. Ма керен бағының алдыдың айыр дұрым қарап маңғанда, машилла бәк көп, дейді, қарғай қызды рахмет. Қызылгүл деген ісімдік аңлықшымыз болуды, тәліпіңізді орынды сақтамамен болуды, ондағыса күйлерімізге мәрхәмет қағайсыз.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ аңлығычы дұсла, жолдырыңызды біз әмра программымыз дауымыз жатуды. Бұл программымызны, яны шелді баққалла бір-бірсігі тәвсия қылып атқан Исіл Абдулла, ФК Абдулларай алай талап қыған. Бұл орынға көптен көп рахмет. Теніңіз саламет болсын, тез сүретті маңдыған. Бәк чырайлық тілекілекен бұл рахмет. Әкбар Қақырманың нақшыларын аңылсақ болуды дейді. Болуды сәл тұрып аңылсақ болуды. Сабыр жаны рахмет. Оның басқа Шинхуа Джанубиулы 5-ші башланғыш қош линияда рауан дейді рахмет.

Өмәрем, қанда қағаным жан мұлайым, иғыр біздік бұғыл бұлдығанды. Мен бәк алдыран ғой мезиязым іштік. Шындам тәмкен кәқілсіз, қанда қымыштақ кәқіл бұлдығанды деп. Бәзін мезияз не әмді бәк өзгерт бұғылымайды. Сізді әмді азыр түшенмеге алатты, қанда дейімеміз де. Көпірек нәсі аңлап берің, көпірек бір нәсілін оқып берің. Ашынама сізге пайдасы болып қылыш мүмкін.

Ойланыған достымыз дайдым, кәң достларға радио аңлашын тәвсия қылыма. Чүнкі радио станциядағы барлық адамларының ортақ тырышчалығы білән программалар бір-бірден естілдіраңдар мәзмұнлық болатыды. Шәмісіңіз радио аңлап бейқын. Есімді білсәм, чоңдадам радио аңлайды, өйді бірі сандықлық. Бірсіме, яғы көмілген сандықлық радио есіғылықты. Ұчақлада радионы нормалық аңлайдық. Бұғамның тәсірдім екен, мен тағы азығыцы радионы үшінді аяқ тұрып аңлаймады. Бәм, тұғыра, бұрын бұғылырымыз аңлайды. Азыр біз аңлаватымыз, бұны дейкен балдырымыз әвлатла аңлайды. Дауымлық аңлаймыз, әлбәті дұслау үшін үштақ бір мұлазымет қылалсақ, дұслағы бір мәмпәт еткізәлсәк, біз мәлбәтті қыған қызметіміздің қошал болымыз. Нұрғой үйол білекілер, байам тұтсылған үйол білекілер етілген оқшайды. Мәселен, мау, Шимго үйолы дікке бір қысым үйолы, су жолы, қармай ғарбы көтелері, сай үйолы, мау, қонқы көріктін, қонсаңы маңға үйол байамда тұтсылыш бәтті, азыр етіліп тұп үйолы. Цанфангу, Бейлу, ені мау, Яшан отыр үйолыдың, Чәнттанжан үйолығы че жәніп шимал денесті, машилла бір аз көпке. Оныңдекін Тайшан көтсі, мау, Салимуху, үйолдың. Вейшин луғыча ғарыптың шарықке азырақ тұсылыш бәке. Штіпақ үйлі тұңдалиян ғарбы көсі жәніп шымалинесі азырақ тұсылыш бә. Оныдың башқа қарыштырапты мұ азырақ тұсылыш бә. Қойшылың еді азырақ машинла көпкені. Көргәзім мәркізі дарапты күйіла үшін дараман дейді. Айдияның ұшыры мән 10 нәт жел болды аңлават қылай дейді. Әмсі, Шерзатның ұшырыда қашқа, көн шәдің қашқа шәрі кіргүчі машылы аңшы көп әмәс үйіл ашын дараван дейді. Дақылса, аңлықшы достарының тәләбдірі бұйтша, бір қызым нақшыларын аңлайылдып, езіп қойған қатлыр бағы кәмәсім достарының. Шо тәләбдірі бұйтша нақшылардың орылаштырмыз, ұзырғылады.

0: خوش خبر تو پیش دیتا تا بابا چون خواهد چون
1: خوب بیش دویند نمیلانی کرسید کن تن تیل قب کلگنانس کلگن
2: ای ما بریزیت دیتت قطن سنت رادیوسنن دویند که مزمونلر بک قزقچ ما ما ریاستچلانن نخ میدان یومرلر قزقارلق پرانلر چو تخه
1: شونداخ مو اونان دن باشقه قطن سنت رادیوس بوغاندکن یعنی قطنش علاقدار اوچرلامو بادو
2: اوی شونداخ اونبای اشقلب مزمونه بک سرخل جمو
1: ماغامو قیتب
2: بیرغامسا Қарап тұрыңа, мау іздеш рамқысыға шеже 1074 деп ялсақ. Манда чықты мана. Әмді ма баш бәткі кіреп, сол тәрәпкі мау Гуэнжо деген хәтіні бассақ, пүтті мана. Тұстыңа.
3: Мәні бі тұрмышыңыздыкі шаттыққа, біздің дойын сұпымыздың ерші.
4: Бейджан вақты саат 14.
5: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлдік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
6: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсіріке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләқ сіліні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысыріке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көр әлейсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйжай чәкі шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125 Ер бәлгісі орындың өй сетуіліш жәмәтінің шәрпі Бір ғейрі шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріке Тяншан рәстісі де 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді Тұрақлық температурлық су үзіш күліде азады су үссіңіз Күтін мәнзірлік чинықш үйде тәрлігі де чинықсыңыз Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күті олсыңыз болуды Тяншандыке қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрман болысыз 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күчі болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз Пайдалыш ніспіті юқы Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін Шинжан Епек үлі Чон базар өйжай чәкшіліктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Мейлі қаяғы барайлы, саяатқы барайлы, таққы барайлы, баққы барайлы, сілі бізге әмра, рәхмәт, дейді, ә, болдым. Бәқтияр.
1: Заман-заман, үйлетіптіп, қашқарын елғалырын. Қайқанның алдыды еңізді, көтіні алы келдің еллары бол. Қашынды қиылкен елді тұрсан жоқ. Нәзіраті оның тұлық ұнатымен бұнан екен, адресілікті ұсылғақты үйленмәтіне, ұсылғақтыда. Күрсетлен шықты беріне.
0: Рахмет.
1: Сені қойымызға дейін, мүм жығылыты ма деке.
0: Рахмет. Бір нақшыны қойсыңыз, юм-юм жығылыты ма дедіңіз ма? Ашу нақшының ісімін деген еріңіз ұшық шықмай қапты. Яқшымы қонзайда, менің ішке еллік вазипәмі тұшып, алдыда тұрды мені. Мен ұнтып қамаңла деді. Қызмет сәбәбідің төбәң үшіп кеткен Зұлпия Шашимыр. Қайт келдіңіз ма? Қызметләне мұапқеттік тамамлап қаршалымыз әгерген кеген болсыңыз. Кемкен бұл нақшыны яратмаған деп? Яратмаған әмәз, бәк есіл етіпті, үрекке яқты дейді, сайфа. Бәк яқшы етқан, үрек дейді дейді да? Оның басқа Шинхуа Джанубы үлі тіріп, үллар аван кен, рахмет. Хунгуаншан тіріп, үллар аван кен, рахмет. Қаплан.
1: Қандызды ұрысын ашында көйтірін, үшкір қатырған неке.
0: Баям аңылдық қо?
1: Кім қойым мәліға ұшын ашында.
0: Баям аңылдық қо? Қызыл күлімді аңлап болдық қо? Баям қойдық деғе? Айырдырым тез үрәтік үл, нем болғанды, бұя бәк тұсыл кетіпті деп әлі жангыма. Үйет қатнаш бәқәсі бопты, шу сәптің тұсыл үш көрілі депті. Әй, Абдулладың мұкапат бәсіңіз бұмамды деп. Әлбәтті болуды, декен достаның іш батысы қараймызды әлбәтті. Яна ұшырладың мәкіттің әмәр жанайда, яқшы мұ жапа чектіңіз. Чаңшин Гуанчан алды. Сайылық чықыш тарап, доқмышта қызылчырақның пұл үсті кепті. Бірнәч күн болды, қызылчырақның пұл үсті кепті. Ұшырғыңыз бір түз дейдің, ә? Қашқар шарқы елі да радионың сигнал пәкәт яқшы мәздейді ғу. Қашқар шарқы елі тарапта. Анда ұлса, Қашқайва жәнөп тарапығы өтіп аңламтыңыз, ә? Абдул керем әпендім. Отырапта түзік чықмаған болса, ма, тенсен жөген екілің, ә? Бір жақты аңлам.
1: Қандызай қандай яқшыма, менің машинам бүгін елі шықты.
0: Ой, мұбарек осын.
1: Бүгін машинай дағатымен, соң елі сүрі бүрісті. Ақсу байнасын, қатынашы бір қойшын есіраландыма.
0: Яқшы өпті ғой, мұбарек осын.
1: Бәрі жетті түтірерсіз машу асанлар, бізел досын ақсу байнасын, елі сүрі өсім ақсу байнасын.
0: Яна ұшырладын, іштіпақ күліді әралды болуды, бәке ғырты сұлышы жоқ, дейді, ә, көптің көп рахмат. Азатлық жәнөбі үлі, чоң базадың алтын бұлақ тарап қарап маңғанда, машылла бәк көп қарыш тарап азыр қытиярын. Шықып сөз ибарылан, ішілдік шөншілік мұсты кет барсылағылығы жылаш қылып. Яңыз жаңы үлір шында раван. Нақшаңлап мұ жығыламды, әлі дейді ғо. Бәзден нақшыла үрек тегіп қас жығылап қалыды. Қане, қаплан.
1: Қамзайма айдынның іштің елді үшін кірайлық маңғамдым, яңы пайыстан сұғасына әлазыңыз аңлап. Мағриясызды қасымынды өттікті ұйығырсын әлаз үшін да яқшы кендіз. Әлі бірге ма айдынымдан пайыстан сұғасын майылдар алан кені.
0: Болды, рахмет. Сұанлы сімлік достымызды, бай-бәке құқтырма, чыққан программаның әмін қоймай, аңлаймен, саламет болуң, авазыңыз яңырап тұлсын, дейді. Сұанлы сімлік достымызды, рахмет, яқшы көгін ауызге. Бақтияр. Керек ек.
1: Қапалық болып тұр, құрышбайады.
0: Керек ек.
1: Үшінің қойымызды,
0: Құшырымны қоймысыңыз, юм-юм-юм жығылайма дейді. Баямқы достымыз, мүші Аделі Абызының нақшылырдың аңызақ боламды деп деген болуды. Сәлтіріп орындайлы, азырма кәйген ұшырлан бір еткізді дейлі. Шырдай Қуанчан тарапты, машылла бәк көп дейді, сайфаның ұшыры, рахмет. Оныңдың башқа ене, ма қайсы ел бол деймі, ма видео?
2: Үрімшетке сетіш дүкінінді әпірайы, үрімшетке сетіш дүкіні болсам, үші үшіңді ол көлікінің қышыға жайлашқан Моллигірін Абдулларды мәқсіз.
0: Бұл нәй болды, бұл қаныды? Bekmir çıraylıq gələn tatıb əvətibsiz.

бір гүллікен нә бұл дейм. Ә, ұшырымны қоймысыңыз мұмы, қап болмайымы, қойсыңыз қоймысыңыз ұшыр бері бір мәдейман бұл бұл қанадымыз. Азайтық чәні бүйелі чоң база алтын бұлақ тарапләді машин көп, қарыштырап, қарыштырап, раван кәдімәк сетім, қарыштырап, ұқтиярың деп чықып қапты деп. Керек ек.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Сөйлік радио аңлығышы достар, түшлік жолдарыңызды біз әмірі программымыз дамамыз жатыды. Бұл программыны ішілтіп баққаланың әмісі мақтайдыған, дос-бұрадырлар бір-біргі тәвсия қылыдыған есіл Абдол Фокы, Абдолыры алай тілап қығаны. Бұл орын көптің көп рахмет етіміз. Анақ болса, достардың кеген ұшырладың әт күзәйлі. Мүшу, 5-ші көрікке чықыш, шүйеді. Ел отырышып кеттім осы, қатарлық боп қаптым онасылық орынлағы бір деп баққан болсаңды деп. Yolunun oranını inikra kılıp bozu resimde kuşur kıp demelisiniz. Biz münasetlik uğurluğa git güzeli anlayacağım. Kaplan.
1: Anlayma yol kalır ama yana koğuştan sen şehir şakaratman gayrımış raman kene.
0: Doldu.
1: Mağuş Sabiha'nın alaz osmandı.
0: Doğru. Altay kütürümü körük canıptın şimalığa yola Bekravan, karış taraf mı karmay garibi yola çıkış yığızı, kumul canıbi yola çıkış yığızı da maşallah köpte döşür Ali Rahmet. Tanha qalib degan do'stimiz qarshi olamiz. Rahmat yoqtirib angladim. Salomat bo'ling deb barcha chiroyli naqshlardan o'zirlangan bo'lsanglar, xush bo'lgan bo'lsanglar. Undan keyin qani turg'un apandim.
2: Marizga tutatrasiz maslahatlar nasib bo'lsin. Aqsubaynasining yo'l chiqsa, Aqsubaynasining qatnashchilar xush yumislar. Aqsubaynasining ma ko'ndagi qon qarshida saflar qani yaratib tursa, bustanlar har qachon har zaman piyoda yo'l bo'lmoqlar bo'lish. Mükafat etkide sözüme.
0: Buldu. Köp, rahmet. Onun başka hıyal. Riyazat yakşı mı? Adli adam diken akşına alınsak bulamdı da. Buludu. Saldırıp orundayımız. Bugün de demiliş. Onun için yolladı bek. İğir tosuluş mu yok? Hem çüşük vakit bu aşka. Dostlarının kemiştik taleplerin orunda minvatımız. Şinhuan alu kaygıca Şidaçoğudan iştipak görük. Мош жолды машинала бәк көп, лекен бәк алай тосылыш жоқ дейді. Азатлық жанобе жолы мошу табазадын алтын бұлақ тарап қарап маңғанда машинала бәк көп кен. Рахмет. Абдулла Хотан.
3: Бөрежеті дүсет құбыза яқтыма жолы сөйлесем мұшу. Бәйжіңға, бәйжің жолы тұрап жолы жәсәті бар. Уйқы ғайзат келіп отырсам екен. Әдәкі бір ісімі қуатты қоған, немі ісімі әкедіке?
0: Дейінші ісімі қуатты Сыңыз болуды мукапат чыгышыңыз бүтүн айт уйкур экен го. Мэй деген достумуз, каршы алымыз, нахлаштырайлы. Абдулдун Фока Абдулы мукапат чыккан нәдин нахлаштырмыз деп. Фока мулазмат орнук басыңыз болуды. Сизге кайсы якын болса, эгер өрүмчүдө болсоңуз, мушу ардоча көрүктүн асты. Кофан пингвандың кейшегі кірсіңізді фокы мұлазымет орны ба, шиюінің ше кірсіңіз фокы мұлазымет орны ба, ши сәнді ба, оның екен мау үшкенші қол машины базырып ұтырапләді ба. Қайсы сізге қолай осау шегі басыңыз болды. Әмірағай қаршы алымыз, Мәмәт ісімді қанлығы ұтымыз.
4: Әсет кемі бәйәтім, ма тәсікілен Медина қолға иланыңыз, азырқ әмінеттің бәкен үшкетті ма, азырқ тәсікілені ұнда Яшқын
0: сөйлемейді ғой. Ой, тозы қылуды сіз ұқмай қапсыз. Шундақ, мәселен, азырның өзі де бір достымыз бір жәрдемге ихтиячлық болса, азырлым, біз мысал бір ұшырып әлсек, жәрдем қылдығыны, мен барай дейдіғыны іздеп сұрапмыш, яхшы ішіне тік талышып, мен барай дейдіған достар бәкші. Сіз таз радионы аңламай қапсыз, ә? Onun başqa yenə uçurladın yığılıb getkizsək. Şirəli deydi, dostluq şimali yolur şunda ravan deydi. Hani onu da kin Tursun Mehmet. Turdu Mehmet.
5: Riyasetçi Kunduz Ay Hanım. Yaşıma siz. Şükürün hayırlılık olsun.
0: Rahmet.
5: Ben bu programı yerkeni turup anlamadım. Mümkün olsa Tarsa İsa'nın anımakı digen nasını koyaklaşmanız yoktuken bir anlığa bulsak. Rahmet sizge.
0: Buludu, buludu. Жүйжаң десем қата езіл қапты деп, бөпті керек ең. Тұрғын ұстам.
6: Қандызай қандай яқшына, Ақсу байнасы өстіпақ елір қошқынды сіреван, мүмкін ұққасы шоқшығы сігердесін, онында сүрпеген болсын, яқшыларды.
0: Шығып тәліп тағдым.
6: Ақсу байның ала келмаршында бәк сұқты қолын болмайды да.
0: Тәліп тағдым қыбеттіңла, бөпті, көңілаға. Сәл тұрып, мүші, нөвіті білен қойпырайлы, алды білен адды адам намлық нашын алайлай.

Қене тұзлағы еткізілген бір үшірла ба, мұйым үшірла білікті аңлайлы. Етінжайның 30-ші күні дөлет өлі 219-ші линиясының қанас қаба Джиминай ташуылыда бүтін линия бойынша қатынаш башланып, ішкі кіріштірілді. Үрімчі шәрінің Тяншан районығы жайлашқан Шинжан инқылабы әрбі ішлар сарайы 8-ші айының 1-ші күні аммаға рәсмі етіп өтілді. Үрімчідегі Байынғолын юлының ерімінде басқұшлар бойынша құрылыш қылынмақта. Егінішчі Байынғолын юлыда ер асты турбатори ва әсләхәләні өзгәртіш түрі мәшғұлаты ішілініватқан болып, бұл су чықырыш, пар білән тәмінләш турбы линиясы қатарлықланы өзгәртіш құрылышыны өз ішіге алы деген. Құрылыш 7 айының 23-ші күні башланған болып, азыр Сфен Дашу ғәрбі юлы иғызыдың шәріқке 60 метр келедіған жайда юлының ерімінде құрылыш қылынып етіпті. Байынғолын юлының ерімінде қылындыған құрылыш линиясының ұмыми ұзылығы 220 метр болып, Қарымай шәріқі көтісі Шимали көчі иғызыдың Сфен Дашу ғәрбі юлы юл иғызғыча құрылыш қылынды. Шопыр досланың әтеген кәш бәт үштікі қатнаш бесік мәзгілді юл юрішкі тәсір көрсуді. Шопыр досланың Қарымай шәріқі көтісінің Шимали көтісі, яки Сфен Дашу ғәрбі юлы ғәрбі бачаху юлын талап айналып мәңішіні әскәрттіміз. Байынғолын юлы бойда олтырақ қырай юла көп, ена нұрғын емек-ішмек сұрылыр ба. Тамақ вақтыда автомобіл тоқтытуш ехтияжы зор. Тәбәліктікі қатна сақчылары шопыр дослаға Байынғолын юлыдегі құрылыш қылыныватқан юл бөлігінің ішкі тәрпеде тоқталғу барлығы. Түшілік тамақ вақтыда автомобіліні амал ба, шу тоқталғуға тоқтытушыны әскертті. Тоқталғылар тошып кеткен болса, шопыр дослар Сфен Дашу ғәрбі юлы, ғәрбі бачаху юлыдегі тоқталғу мәйданы, һәм башқа тоқталғыланы талап автомобіл тоқтасы болуды. Олтырақ район дәрвасы алды вә асасы ғол юллаға. Шынақла, ішкі рәт қылып автомобіл тоқтытуш мән еқылынды. Байынғолын юлының бүтін линиясы қаттық баш құрылдыған юл бөлігі болып, еқында шәһәр бойынша қанунға қылап автомобіл тоқтытуш қылмышларыны мәркәзлік түзәш қызметі ішленмекте.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді түрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірді.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәмәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы. Программымыз Шинжаң радио-телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сылушитинда мас қадамды аңлады. Программымызны Сылушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәмәт радиосы.
2: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
3: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
2: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
3: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге

Әтәлік тұса аңлауатқыныңлан 107.4 қатнас сәнәт радиосырын бейі баста аңлатылуатқан қанынсыз ғамыра программысы. Әтәлік тұса дейқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Hürmetlik radio anlıqçıla, dosa ara ağzaki pul qarız alğanda, qarız ücreti toxtam imzalamagan bolsa, pulni yana qaytırıp kelgeli bolamdu. Tonuşla ciddi qarız elip münasibeti yaxşı bolğaçqa, qarız ücreti yazmay, işten keyin qarızdan tedip alsa, qandaq bir tarap qilish kerek. Bugünkü qanunsız gamra programımıza aval bu vaqt sözləp berimiz. Ағызаки қарыз еліш қанун жәті күшке еге, лекен мәсілі қарыз алған әмілетіні ұспатлап бер әлішіңіз керек. Бұ ярда мұндақ бір мойым ұспат көрсетіш қайдысы ба. Али Халық сот мәккемісінің әл-ікті қарызы дейл оларының сот қылышта қануны тәтбіқлашқа айып бәзі мәсілі тұғырсыдеке бәлгелімісінің 16-нчы мандысыда мұндақ бәлгеленген. Тау әгер нұқыл халда пұл муамылы аппаратының пұл өткеш ұспатыға асасын әл-ікті қарызы дәвасы қылғанда, Жауапкар өткеген пулның ішкі тарап отырсырыки ілгерге қарыз, яке баш қарыз ішкелігі тоғырсыда радия бәрсе, жауапкар өзінің тәшәббусыны дәлел ұспат білін тәмілеш керек. Жауапкар мұнасып дәлел ұспат көрсетіп, өзінің тәшәббусыны ұспатлағандың кейін, давагер яныла қарыз мұнасыбытының шекелденішіде дәлел ұспат көрсетіп, жауапкарлығын үстіге алады. Конкурт юриштириш логикасында биринчи қадамда даъвогар пул йўтгиш исботини чиқариб, ҳақиқатан пул йўтгиганлигини исботлайди. Икинчи қадамда жавобгар агар қарз пул экканлигини инкор қилса, далил исбот кўрсатиб, бу пулнинг бошқа ишлатиш ўрни бор экканлигини исботлаш керак. Масалан, қарз қайтариш, ҳадия қилиш қатарлиқлар. Үшінші қадамда әгер жауапкар дәлел ұспат көрсетсе, дәвәгер яна давамлық бұның хақиқатан қарыз пул ішкенлігін ұспатлаш керек. Шуңа пул өткешінің әвзәлік шуки алды білән бірінші қадамыны тамамлап, дәлел ұспат көрсетіш мәсулейтіні қаршы тарапке өткізіп бер әләйді. Әгер қаршы тарап инық түшендірілмесе дәвәгер дәвәді ұттып чықшы мүмкін. Әгер әйні чағда нәқ пұл берілген болып, бұл қайдыны қозғытыдыған пұл өткеш қатырсы болмаса, дәлел ұспат көрсетіш мәсулиеті баштан ақыры дәвәгерді болып, бұның қиылық дәрежесі құр болады. Қадірлік достар, диқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Азыр нәқ бұл қарыз алыдығаланы айты аз көпінсі ян телефонда пұл өткейді. Вейшен жұфу баудығы пұл өткеш қатарсыны қарыз алғалықының өнімлік ұспат қылышқы боламды. Болуды. Вейшен жұфу баудығы пұл өткеш қатарсы қануды бәлгіленген электронлық саллық мәлімат ұспатығы тәбі. Азыр йол қойылуатқан қануладығы бәлгеліме вә әділелік ұзғатлаға асасын пұлны торды өткеп қарыштырапның есауатыға кіргізсе, Пул тапшырыш тамамланды деп қарылып, қарыз еліш спаты сүптідә сот мәккемесіге тапшырсы болады. Лекен пәкат пул өткеш қатырсыға асасан бейвасты қарыз пул тәп бекітшік болмайды.

келтірейлі. Лауан Коны сабақтышыға 80 мүн юен қарыз беріп тұрған, әмі 100 халтар сәбәплік қарыштырапке қарыз өйдеті яздырмаған. Лекен Лауан әрқытым қарыз сөйлегенде қарыштырап вейшінді ені ішкайден кейін чоғым қайтұрдығалығыны етқан. Кейін сабақтышы қарыздың тені алған. Лауан паранлыш қатырсы пұл өткеш ұспатыны дәліл ұспат сүптіде білі тапшырған. Әң ақырда қарыз мұнасыбеті орынтылған деп өкім чықырылған. Бұртыққан Акуф Куламу есап китапны ені қылыш керек. Қарыз өткеті мұнасыбетінің соғыртысы ішенчінің тосалғысы әмес. Қарыш тарап үшін яқшы болсын десек, техімі еніқ езішіміз лазым болмыса кейін құрық талаш тартыш жүз беріп, езиятқа тәсір етеді.

0: Бейжің вақты саат 16.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Аятыңызды бәзі кішілі, бәзі ішілі сіздің қалбыңызге чонқор тәсір көстігі. Тұрмышты бәзі бір кәйпият, бәзі бір тойғыла сізні бі арам қылыды. Як сізні чәксіз шаттық көмдіріді. Аятлық мұсапысыда сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, миннаттар кішілеріңізге рәхмәт ейті велім. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ейт құмба программысы.
3: Бұл программыны тұрып соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың босы қанчы жерек әдіпіні берәр тірек вә тірет. Тірек вә тірет маркасының ең мәхсулаты Барыс маркалық 6 тығылық сақал ағышны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғынымыз Барыс маркалық сақал алғыч.

0: Адам нишан билан яшамаса, ҳаёт йўлида адашиб қолади. Миннатдорлик билан яшамаса, оғирниш ичида яшайди. Оғирниб яшаш кишилик ҳаётдаги начар одат. Қадрли дўстлар, сизга раҳмат айтган бор программамизни яқтириб олишингизни қарши оламиз. Мен риёсатчи Дилраба Анвар. Сізгі рахмет етқым бар программасы Шинжан Радио Телевизия Станысының еңі тарат қойапчысы Сылушетің намаз қадамды аңытылды. Программамызны Сылушетің әпчісірімі алышыңланы қаршы алымыз. Қадалік тұса бүгінгі программамызға төәнікі мәзмұланы орылаштығыдық. Авал, Чақлық орындықты олтырдыған 58 яшлық Шәукет Тілавалды Шенжанлық өсмірләні башлап, мәмлекетлік футбол мұсабықысыға қатнашты. Хынәлік пешқадам жоңейін докторы 11 елда Шенжанлығы 7600-дан артық ағырық балыны давалап сақайтты. Бүгір найесірік сақчыла қатты қары емғырыда қатарда қалған автомобіл вә адамләні вақтыда құтқыздығы қатарлық мәзмұлады сөзләп беріміз. Программамыздың ақырда Ерсін құм деңізіда 17 ел елтіз тартып, дәлдарақ жалықланы қоқ деде маузолық ақпарат екайысына алайсыла. Қинамсы досла, әмдеде қытанлан программамыздың тәпсейлей мәзмұнларды болсын. Достарымыздың үшчірлер кәйчі бұға арлықта әміміз бірлікті қолды қарайтысыдың үрімчі әрдік әрқасы еланы азыр қатнан шахваларғы бір қарапа қайлы. Қолды қарайтыс қарайдыған босақ досыл азырна ұзыда Тияншан чү, Шай бағы чү, Шенші чү дәмді аптыма бұла біраз көпіреккені. Әрқасы өлбеліклер қарайдыған босақ Туанжелу ені Менхуаджедің Хыпин әлуғычы бұға арлық жәніптің шимал қарапмаға елінішті елада тосы шахвалар бағын. Даван шамалы йолы, яны Туанжелудың Доңдалыян шидегіжі бұған арлық, жәніптін шамал қырап маңға елініштімі елада тосы шахвалдар бакен. Куанхуй көркідің Хуңшанлу чықш иғзығыжі болған мүші қошымчы елда, яны жәніптін шамал қырап маңға елініштімі елада тосы шахвалдар бакен. Туанжелу, яны жыңын елуді Менхуаджегіжі бұған арлық шамалдың жәніп қырап маңға елініштімі елада тосы шахвалдар бакен. Даван шимали йолы, яны Доңдалыян шидегіжі Туанжелу ғычы бұға арлық, шималдан жанып қарапмаға елініштімі елада тосы шахвалдар бакен. Азырын ұзыра аптыма білай деп кетіп атқан достырмыз боп қасалан амал ба бұ бірқанчы ел білеклерін талымасы қаланы өміт қылымыз. Оның ұмашқы Доңдалыян шидегі Хыталу, яны Сай йолы, жаныптан шимал қарапмаға елініш, Бейджин ұтыр елдерді аптыма бұла біраз көпірек келдікен бұ елада алай тосып қаған әхвалла еккен досланың бұ үштірлады өнімлік пайдылынып келішін өміт қылмыз. Онда баса досланың әбәтке үштірлер қарайдыған бұзақ сайфаны үштіркені Чудин Әтрапыраван үштірін әбәтіп тұр әхмет. Үшчірла қарайдыған бұсық Мәметчан ұшчірке яқшымы ұтылыра бақанда әхвалыңыз. Азырның өзіра Туанжелу ұды кетіп барма, аптыма бұла біраз көпірек келдіген алай тосып қаған әхвалы үйіккен деген үшчірін әбәтіп тұр әхмет. Яны қарайдыған бұсық Әхмет Нияз әпендің программымызы еқтіріп аңлау етіп тұ сәхір бұл бұлмышу. Рахмет сілігі үшчір онлайн тапшырып алды ма. Оның башқа Вәли ісімлік тостымызың үшчір қарайдыған мұсық яқшыму риясайджи. Мен қуаджи тарапләді аптыма бұла біраз көпірек тосылы шахвалыр ба деген үшчір нәбәдіп тұ. Рахмет. Яны оныңдың башқа Гүзел Нұрның үшчіркені яқшымы дылраба шоймауғу бақчының атрапет көл білеклерді мұ аптыма бұла біраз көпірекен деген үшчір нәбәдіп тұ. Рахмет. Үшчір онлайн тапшырып алдық.
1: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
1: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yağıp mol osuldun diyerek berirdi.
1: Biz manımışındak tohtumay almış durgan tört pesilinin her bir gününü silebilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107-ді төт қатына сәннәт радиосы сіз басқан yollarda әр вақыт сізге хәмра.
1: 107-ді төт қатнаш сәннәт радиосы.
0: Қадірлік достар, аңлап отқаныңыздар 107.4 қатна сәнәт радиосының бейвасты алынатылып отқан сізге рахмет айтқым бар программасы. Бұл программамызды Тырысуды чеклік жеркте алай талап қылған. Ona bu saat davomli to'salan avatga uchurlar qaraydigan bo'lsak, mamtimining uchurga yaxshi modellarga baqanda ahvolingiz Dongdalyan Shiji, ya'ni shimoldan janubga qarab manga yo'lnishda avtomobil aqim biroz ko'proq ekaniga uchurnavatib rahmat. Patigul xonimning uchurga yaxshi modellarga ba, hozirning o'zida mushu qarshi Donglu taraflardagi avtomobillar biroz ko'proq ekaniga uchurnavatib rahmat. Uchurlarni topshirib oldik. Dostlarına uçurları kəyici boğa arlıqda deyqtanla proqramımızda uğurlaşdırılgan məzmunlarda bolsa. Qadalik dostlar, deyqtanla davamlıq proqramımızda uğurlaşdırılgan məzmunlarda bolsun. Çaqlıq orunduqda oldurduğun 58 yaşlıq Şevket Tilivaldi, Şencanlıq ösmürlərini başlap, məmləkətlik futbol müsabıqısıgı qatnaşdi. Әлік 8 яшлық Шәукет Тілуалды Шинжан үйлейдін. Яқында о чақлық орындықы олдырып, 2034 лонғысы башланғыш мектеп оқуғычылары футбол мұсабықсының мәмлекетлік әлқылғыш мұсабықы мейданының еніді тұрып, балылағы мәдет бәрді. О кичкеділла балыла палеш кесілі кіріп табылған. 8 ешеден башлап асығы тайынып тұрып, сабақташларының топ ойнышыны көрәтті. Шынаңдан башлап футболға іштияқ бағылды. Otur texnikumni bitkizgandan keyin u kichik magazin ichib, egilik tiklashga boshladi. Turmushi muqimlashgandan keyin u o'z yenidan pul chiqarib, 50 yoshlar o'smirlar komandasini tashkillab qurib, futbolni qizg'in so'yadigan yezirki o'smirlarni mo'sistimliq mashq qila oladigan yeshil

Әділік тосла дейқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Қынәлік пешқадам жоңи доқтыры 11 елда Шенжаңдығы 7600-ден артық ағырық балыны давалап сақайтты.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыға юшурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары юшурунган болушу мүмкін. Бу ерлер су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмәсік керек дегенләріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бірәрсінің суғы түшіп кеткәлігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімен. Бұл чағды ке тоғыры ұсыл шүке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адамча қырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы елік қанда, илми құтқызыш, әқиқи қақырмалық тұр.

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, гүзәллікні хес қылдырып тұрған әр бір адамға рахмет. Қені достым, мұшқыл туйғыларымызны сізге рахмет етқонба программамызда бірлікті ортақлы шайды. Келін, программамызға қатнышын. Сізге рахмет етқонба.
1: 107.4 қатнаш сән әт радиосы.

Қадірлік тоса аңлауатқыныңла 107.4 қатнан санат радиосыдың бейбаса аңлатылып атқан сізгі рахмет етқұн бар программысы. Бұл программамызды Трасоди чеклік жеркте алай талап қылған. Қадірлік тоса дейқтыңлан оамлық программамызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Қармай шәхри 70 миллион юандан артық мәбләқ сейліп, яшанғанды күтініш

мәйлі қандық мүшкілатлағы дұчар болмайлы, бұ біздің қаршы тәрәпке тұтқан позицийерімізге бағлық. Бізді миннаттарлық тойғызылы болу декен, әр күніміз иллықлықы толуды. Сізге рахмет етқым бар.

0: 베이징 왁티 사엣 오이에떼
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке Джейлин Уқандада көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Сөйімлік кішік тосылан яқшы тұрдыңлар мұл? Сілер ән қызқыдыған аңлашының яқшы көрдіған мәзмұларыны өзге мүжәсәмліген Гүлғоншылар программысы бүгін ена дектіңларғы сұнылды. Программымызны яқтырып аңлығай сіле, мән риясат жиһаданла Зумрат Мұтәліп. Гүлғоншылар программымыз ена Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылу шетінді масқадамды аңлатылығы. Ені әр вақыт үлгерге программларыны аңлығылы болуды. Тейхімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата аңналарына әмірәліғыда Сылу шетін әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды.
1: Атлар жап тұрып, талчылықларда.
0: Қадырлы кіші тосылар бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұнларды аңлатыш береміз. Avval maktab ichi sirtida sahifamizda Xinjiangdagi 130 dan ortiq o'smirlar usul asri kichik qarlaylisi sahnasida poraklab ichildi degan temadagi mazmun taqdimlarda bo'ladi. Mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifamizda 1 iyul ordeniga erishgan Chongqing shahri Jiangbei rayoni Guanyinchao ko'cha boshqarmasining sobiq tashrif tadqiqotchisi Ma Shanxiangning hikoyasini anglaysizlar. Ilm-fan o'g'inayli, ilm-fanga ahamiyat beraylik sahifamizda nim uchun metro shuncha tiz mavsumi relsdan chiqib ketmaydi degan temada to'xtalamiz. Qani do'stlar, programmamizga o'rinlashtirilgan sarxil mazmunlarni anglagach har qaysi yo'l bo'laklaridan uchib berishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Yana ota-onalar bilan yo'lda ketayotgan kichik do'stlarni programmamizni yoqtirib anglash bilan birga programmamizga aktiv qatnashishni umid qilamiz. 5 sinfimiz Xinjiang 1074 FM.

Сөйімлік кичі тосыла, ұнақ болсан дектіңла, программымызға орынлаштырылған мәзмұларды болсын. Әмді авал дектіңлады бұлыдығыны мектеп іші сұртыда сәйіпсі. Шинжаңдығы 130-дың артық өсмірлі ұсыл әсірі кичі қарлайлысы сәхнісіде пөрекліп ішілді. Яқында сәбі қылыплар партияға тәлпінеді. 14-ші нөвәтлік Шинжан кичі қарлайлысы өсмірлі ұсыл мұсабықсының мұнавар нөмірлері Шинжан сәнәт орны театрханысты қойылды. Шинжаңның әр қайсы жайлардан келген әр мүлләт өсмір балалар көп қылашқан ұсыл арқылық еңі дәвірдегі Шинжан екайысыны баян қалды. Бұл мұсабықыны Шинжан әдебиет сәнәтшілер бірлесмесі Шинжан ұсылшылар жәмиеті ұйыштырған. 130 нәтиже мұнавар әсер мұсабықаға қатнаштырылды. Кичик артисла жошқын кейпиятта рәңгарәң сәхнеде көзін чақнатты. Кечілік Ли Юйе Лонмен намлық ұсыл білен башланды. Кичик артисла жанлы қияпыты арқылық жасарат білен алғы илгірләш ирадысыны ипаделеді. Арқыдын «Вәтініміз гүлзарлық» намлық ұсылда жанлық ұсыл қияпыты білен Шинжаңныки әр мүлләт балаларының вәтән чоң айлысыда бәқтілік өсіп етілгенлігі жанлық сөретлеп берілді. Әсті чын сақлашта, инқылаби әждатларға болған али ихтирам чоңқур хиссият білен ипаделенді. Бұл қитымқы ұйында Шинжан өсмірлерінің әсілі ижади ұсылыда еңдіқ ярдылды. Яушан тегдіки шатлық көрімәлләні қызыл армия ұзын сәпарда халқып өткен Лаушан жегі башлап кірді. Көп ранлы қуяш өстірішті, Чөл баяғандығы юруқлық волт ижадият мәзірісі арқылық Шинжаңның ешіл кәсбінің аяти күчі намайян қылынды. Наутиянгон намлық көчі ұсулы күшілі сәйтін ифадысы арқылық өсмірлінің бөсішке бә бәсілі шешке жүрат қылыдыған жасарыдыны намайян қылып, еңі дәвірді жасарыд білін үлгірлайдыған мәзіріні ифадылыды. Джонго әдебия санәтчілі бірләшмесінің муавені рәйесі Шинжан ұсылшылар жәмейдінің рәйесі Дилнар Абыла мұнда қарыды. Бұл нөвәтлік кичі қарлайлысы мұсабықсы Шинжан өсмірлерінің гүзәлік тәрбиесі нәтижелеріні мәркәсілік намайян қылыш болыплы қалмай, ене әр мүлләт яшла өсмірлерінің анарның данысыдәк зіч ұйышшының жанлық картинесі болып, юғырылыш, өзара өрнәк еліш, мәдәнияді қалбыдың итирап қылышны, илгірі сүрішні мұхим сәхні білән тәмілдеді.

Чонгчиннин кочи эгизлерде лаума деген сөз тилге илинсала, уни тонумайдиганлар йўқ деярлик. Удал асосий қатламда йилтиз татқили 38 йил бўлган 1 июл ординига эришкичи Ма Шаншан. Амнинг кўнлидаги ишларни ўзининг энг чўнг иши деб билидиган одатдаги асосий қатлам кадири. Эмди биз Чонгчин шаҳри Жангбей районини Гуанъинчао кочи бошқармасининг собиқ ташриф тадқиқилгучиси Ма Шаншаннинг ҳикоясини англаймиз. Утуз нәчі ел үлгірі Ма Шаншан әмділі мұраса қылыш іш орнығы чыққанда, өзіні бесі бал алмаған хал етіп келген амы алдыда тәм тарап қалған еді. Әмді, әмма о чекенмеді. Әксіше, әр қытымлық зүдіетіні өз биділіш пұрысты деп біліп, айылдегі талаш тартышыны хал қылыш жарияныда махарат етелдірді. О, орындан тұрып қаршы еліш, олтыр ғозып чай құйыш, аңлап қатер қалдырыш, пікір амлаштырып етәкләш, мәсіліні хал қылыш, сырқ чықып ұстыш қатарлық 24 қатлы күтівеліш қайдысыны бекітіп, қызмет ханығы кірген әр бір адамге шу вақытна өзіліла иліқтіқіне есқалдырды. Амывей қызметіне пұқты ішләш үчін, Ма Шаншан қызмет қатерісіні қолды езіш адыдыны етілдірген еді. Күндесі о мәхәлі көчілерді чепіп еріп, мұраса қылыш нәқ мәйданыда амының дәва тәләпліріні қатырлайды. Ақшиме ішқанығы қайтып келіп, шу күндікі дилу мысалыны қайта тәхліл қылып, ерішкенлер білән етәрсіздіклеріні екінләйді. 30 нәчі елдің бұян 283 парча 9 миллион қаттын артық келедіған қатері оның китап ішкабыға рәтлік тұсылған болып, ішіде құрық даулы йоқ еді. Әмісі алдыңғы сәптін тепіп чықылған кереклік нәрсілі еді. О, қошыла арысыдегі талаш тартышты нәтчі 100 адамге четіліліған амыве мажырағыча 20 мүмін адам қетім күтіп еліп, 2500-дін артық зүдіетіні муапиқиятлік хал қылды. Бір яшанған кіші пенсияге чықышға мұнасуатлік қиын мәсілі үшін 10 ел пайбедек болып, Ма Шаншанны үздіп келді. О, 3 ай қадырап еріп, ақыры 2 тарапның ярышып бір тарап қылышыға түрткі болды. Бұлай, Алайдан 2 парча қолды езілған рахмет хетіні әвәтті. Хатлардың әмісі де минаттарлық езияді ипадыланген еді. Ма Шаншан дайым ондақтайды. Асасий қатлам қызметі де ер жаханы зілзілге салыдыған чоң іш жоқ. Әмі бұл ішлер пұқраларының бәхтіге жетелуді. О, 40 селсия градуслық ұсықта құрылыш мәйданыда ахалар білән үз тұраны пікір амлаштырып, 20 нәтче минуттыла қатмалышып қалған зидиятны хал қалды. О, қызметші қадымларыны башлап кечелеп, зиярат қылып, 60 нәтче ішләмчінің несі қалған ішәқіні қайтүрбелішіға ярдан бәрді. Көп еллық әмелет давамыда, о, 60 нәтче қыл еқішілік мұраса қылыш ұсылын тепіп чықып, бүтін мәмлекетке данлық лаума қызмет ұсылыны кәкінләп, қанун, қайды юсын, даулыны әр қытымлық пікір амлаштырышқа сандырып, нұрғын кәскін сүдетлеріні қалыпны илітідіған сөз білән хал қылды. Азыр пенсияге чыққан Ма Шаншан еніла лаума қызметханыста тұрвадыды. Оның әң көңіл бұлдығыны өзінің тәжірбесіні тегім көп яшларға үгітіш. Чонгчиннің чон кичи көчелерде 3000-дан артық лаума қызметханасы Шаума қызметхон кіте құрылды. 80000-дан артық яш Шаума оныңға әгісіп амывей қызмет ішләшіні үгініп, халық үшін қызмет қылыш күч ұлаш қалтыкіні қолыға алды. Лаумадын бір топ Шаумаларғыча асасий қатламда йылтыз татқан бұл әсіл мәқсәт барған сірі көп кішілерде давамлық нұр чашмақта.

Күнділік тұрмышта әхләт чықып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сулеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейвичі ве посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мұйыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Аңлаучымыз Абдырайымжанның жол учуры, Қашқар шәһәрінің Юмлақ шәһәр жолдары қош жолынышты Раван деп учур қалдырып тұр, рахмет сізге. Яна аңлаучымыз Алымжан Наратның аварай ахвал қандай деп сұрапсыз. Наратта 8-нче айның 2-нче күні кечеден 3-нче сыла күндізгіче һава учық болады екен, температура 11-дан 31 Цельсия градусқа жетеді.

Анығы достар, үрімчі әрінің кәлігісі 24 сәлікі варай қарап басақа. Бүгін кетчедің әтті күндіз кетчі. Ауа ұчық болуды, достар. Температура 20-дің 30 сәлісе градус күші болуды. Яны мүші бір нәч күн ауа оптан сейдіке. Достарымыз сұқ өтіп күлсін алдыны еліш тәтбірлерін яқшы ішләйлі сұқ өт қамысына. Құшырладың еткізсәк, нәмән көчелерді тосылыш бағдайды алымжан тұр такси. Қайсы үйіл? Даңлық тоңлады машинлар сәл пәл көп дейді. Абуду әпендім, рахмет.

Әмсә, дуслағы қош дәйлі, яқтырып аңлыған қызғылық бұлы қатнашқан дұсы әміңлау көптің көп рахмәт үйлеріңлар аман бей қатар болсын, яқшы кепетті, үйлі үйлі үйлі кейсілі. Риясәтші дұстыңла, құндыз айтырды. Қайыр қош.

Қынылаза аңлықшы достан программызықта әкіліп қылды. Қайсы еліңді кетіп атысыла. Кәші қатнашын үйқұр пәді вақты ұп қалды. Еліңді тұсылыды. Енің. Бәлкім қайты сәпірді бұлышы мүмкін. Мәсен бүгін әмді пайдетлерін ақырлаштырып, қайты сәпірді еліңді тұсылып тұрып қалған достылай болса, ұшыр бәсанлар бұлуды қаршалымыз. Шинжан 1073 үшін мұлазыметті. Оның башқа қатнашқай сұрайдыған суал мәсләтлер болса, ұрсанлар бұлуды бізді ортақлышыны қалайдыған әхметлік көңілік, энергиялік, кішіге актив энергия бердіған яқшы темілауыз отыр қойсанлар бұлды. Шинжан 1073 үшін мұлазыметті.

0: Мәулүт акымызның саяеті түгімеді мо? Дейді. Асқаға меке. Қағылық мәдәниет юлыры, Раван, шопырдусла, мәдәниетлік юрунла, дейді. Әсен жанның ұшчыры. Бір күн үсімлік достымыз дейді. Саюлі жануптың шымалғы маңған куанхой көрік чықшы ғызы шүнчілік машинчық пейдуй дейді. Onunun başka adıl da sana aldı da maşallah köp tosuluş bağdaydı abudu. Ay mana başlandı sisi. Rahmet. Sanca şehir yen en şimali yolları şunda ravandaydı rahmet. Onunun başka yaktırıp anlavatımız, karşı alımız digende kuşurlan tapşırıp aldık. Lakin birden okumduk. Hem onların karşı alımız.
1: Yaşımsılar, yaşımsılar, kaşkadın yıl sevri bersen. Kaşka boğan kansın yolları ravan.
0: Buldu. Саюли, конух алиңдын куанхуй көрүкүгүчө жолдор раван дейди, э? Ишпар мешинин учуру, онодон башка тур такси розжан.
2: Мен кону алдым, дагы тарап карап маңганда азыр раван тасаш жок.
0: Ой, мына. Ал жолдор моңшулуп, этилип дегенде азыр бу жолдор бек тосулмайдыган болуп кетти, э? Мына. Дачактын бери тосулду деп колайсыздыклар келип атты деп какшыган досторумуз. Мен раван, мыңып акчан ач деген кеп турганда хижил бу калдыңлар, э? Тумур сымлык достумуз кем? Тумурчи, Тумурчи.
1: Маши судача көрүптөн чыктырып көрүшүлүп бүтүп эле ятадым я жан.
0: Каяны?
1: Ханда аны жакшыны. Маши судача көрүптөн чыктырып көрүшүлүп бүтүп.
0: Судача көрүктөн. Мусажан дайды слушатин аптисини түшүргөн, лекин радио бек токтоп билип капкабатыды. Дейди. Слушайтын онда болмайды, сіз бір чекініп чіктіп, які бір жүвітіп, бұны. Қайтыдың бір түшіріп ақамсыз, Мұсаджан. Адатты башқа достар сілі нормал аңлаватқан сілі слушайтында. Мәсен, біз мұ асақ нормал. Торы тәксер олжан.
2: Ма, мен көні алдым, дабын тәріп.
0: Баям құшыркен, ә? Дабын пейлі ұдым машылла бір аз көп тәйді нұр такси, рахмет. Ахмет Нияз. Саюлы жанып шымалғы маңғанда куанхой көрік чықшы еғізі шөншілік машинчық дейді. Такси нөмірінің бір ашқарлы бәсәк болып түке дейді варысының ұшырай. Аялым бүгін түште өз ялғыз бір тор таксиға чықып түкен. Аялым кәйні тарапта бәк ұсықкен десе шопыр маңғы соғы шымал зиян қылуду. Алдығы чықын деп. Аялымны алдығы ұлттырғызып, ел бойы аялымны кепкісіліп, әдепсізлік қыпты. Такси нөмірін көріп алдым, тонуыды қалып осы деп қоянла, үрімчіде бәлікеді деккәт қылып үйсін. Барыз. Мында, сіз мұшу инкас районыға яуымса, ашу дейді болған ке, Сіздә шіркетке инкас қалдырсаңла, инкас ясаңла, болуду. Мұшу шопыр үстідін. Мәсәлі, бұныңға баға бердіған ішілір ба, аяға қычан чапинг бәдіңіз, оның декен инкас районыға мұшқыл іш бұғалықыны сіз үллап қойсыңыз болды. Бұл шопырны бір кім тонып мұ кетмәсілігі мүмкін. Машин нөмірін ашқарлы бәсек, тәпсізлік азыр маңында нөмір. Машинасының нөмірі шықмапты ғой. Машинаның нөмірі шықмапты. Яны бір қытым қарсы алымыз сізіне, дейді Абдырахман Сонгичи, рахмет. Мәмі келдім, дауамлық аңлаймын, әмірі болымен деген достар, рахмет. Межит Решит, рахмет. Мұхтар ақымыз.
3: Құлғызай қызым, пейлік мұхтар жүйтілімі, сәлір саламет болсын.
0: Рахмет, іштіріпла.
3: Мен мұхтар дәстің 30 талар ахви ихтирам. Рахмет.
0: Рахмет, рахмет, мұхтар таға, рахмет. Нұр әлінің ұшырай.
4: Салам, 174, қашқадым елің сөрі. Арқау жәлке алдық жәлі қасылымыз қырабар.
0: Болды, рахмет. Оныңдың башқа ене, кәңгі баландайды шопыр досла, маңа язмаңла керек боп қалды. Тұрпан маңдыған машинның шопырлар осы алақлы саңла. Яқпын өз алдыңыз қалақылышыңа, біз алақылыш беремейміз сізге. Ван үйетші, әгер аяллаға манымышында қачақ-чақланы қыған болса, мәңгі әйдімі сұн демекчімі, яке әйдімейдіған қып қойды демекчімі. Шин А, Т, әлік шекен өлтіп, шынама, инкас қылып,

0: Жүн көріп, елін көріп, мен Nissan шетін алдық түшіккеннен кейін, Nissan шылық бұтық машин мұқтар көр. Сайыл үшінді арабан, елін көріп, мұр арабан.
1: Болды, рахмат. Үрметлік, Ахмет Ахатжан ба. Бейгі алуды, баба.
2: Қылан салам бір үзетіпті, бел сүрі, қалемден түшіп, жәніп қағым маңға елмес, машинлар жүрісті башылды.
1: Болды, рахмат. Әгер ашынақ айқвал көрілген болса, пингтайғы тосу қысы болуды. Өмірлік тоқтыту етеді деп шу. Ачықыңыз келген енді, о ачықны ачық білен басмаймыз шынамы. Бәлкім ұшы өпірін көрсем, деп азырақ өзіңіздің есиятыны ачығын езіпсіз. Ұрышыңыз, жидал қылышыңыз пәкет ажысыз да. Оны әдепсіз әдемге вақтыңызны, зихніңізні ісіріп қысыңыз, әм ұрышып бір, әмдей бәсіл көріліп қаса, оның кейбіға ұшық кепиятларыны көтерішіңіздің пәкет ажды. Пентайгин қасқысыз боям дегендік. Яны ұшырлады, ішкен доқтыр қана, мау менженің алды, машалла бәк көп дейді, ядыкар, рахмет. Бадава өлір үшінді араван, программаңла неман жақ тұрып аңлайдыған мәт, деге қамыра қып қойдым үземге дейді, ә? Бұл мұ болуды. Сіләні мүшті аяқ тұрып аңлайды, деп біз үзіна айты жалық рухлық сіләй үшін мүшті мұлазмет қылымыз ғо. Қаршы үлі үрмәсіз не дейді? Ишіла берін құндызай. Сіздің қаршы үлі берімә дейді. Санжи шәр сағламлық елір рабан дейді. Ушар тұр такси нияз. Бүгін сіз Санжи тарапләді айылып кетіпсізді. Санжыларын үсті келін немқобапсіз болып апсізді. Шипинг әвәсі дейді. Найт яқшы чықыватыды қағылықта дейді ғо. Әсенжан Фонтан деген достымыз. Жүбо қысын, аш пингтайғы ашу немқысын дейді. Рыз. Әргіз оныңға бұптыла демей, варыз аңлаттамсыз, мұшыт машин нұмырларын бақи әмес мұ? Шу бұйтсе сіз ашу тұсу қылың аш әдемне. Қашқа шәр, файанның алдыды машинла бәк чек дегат қыменла дейді. Ғолжы чолпан соды сарайының алдыдығы елла шында раван деген үшін тапшырып алдық, рахмет. Абликім.
3: Санжыдың өмші айдыңғымыңа штаят зәші дұчу.
1: Болды көптің көп, рахмет. Пентайға әріз қыса, шопыр телефон қылып кетчірім сұрап, түшендіріш езғандың кейін, ет беруді, бұмыста қап қойды, дейді мұна.

0: Пәкәт мұнасы тұйық, ә? Мау шин сүчі тұраплә, санжы тұраплә тұсылмайды кәдің, ә? Шоң мұш тұраплә мені ұаты мән, дейді Ниязов жар тұртекси. Құрық маңмайды қансыз үкен, тұсалмайды деп маңғыныңыз бі қырап өз болуд дә? Варыс дейді ұш өпір адеткі такси кен, пингтайны тақсымы адеткі таксиіні айда берем дүкен. Ақын, ауалсыз бір инкас қымамсыз? Кейс оғыңызды дайды?
1: Ясыз, мен қашқа, және шәрдің ел қабыр бәсім. Мен азыр қашқа, яңғам шауқшым алдып келдім. Яңғыша, яңғам шауқшы жолдар жауам.
0: Рахмет. Абуду дайду, лонгчан көтсі қошылың еді машылла көпкен, ә, рахмет. Тоғыр болды, аш шопор бір ішкі қытымлық әмәс бұ. Бәлкім аш машинсығы шыққан барлық аял қейрейді алаға бұ мүштақ әдепсізлік қылышы мүмкін. Біз бұндақ әдемді қаршы амаймыз дейді, ә, сей-сей. Шопор ұстамның қыған іші не бұпты дейшкі бұмайды. Шу баланың аялыға чақ-чақ қылыштым бұрын өзінің аялы аты сыңылыр балқын ұнтып қамасылық керек деп. Тұғырашы ұш өпірігінің ішіні бұпты дейшкі бұмайды. Ұрышмаң демекте. Ұрышмаң. Сіз аш қанулық алда як пентай инкас қылыш арқылық ашында қоқдан оқоқ мәпәтіңіз не дейшті қа? Имран.
2: Зейде манасын өзіңіз әйел кеткіз олыңыз ба?
0: Өзім қетіп бе? Әй, бұл. Әй, бұл тұ дәвітіңлара. Бәктәкті тұқы өткен дәу, ой, арзыгүл, чолпангүл, тәжігүл, шықылып, рейхангүл, гүл-гүл-гүл деп гүл сүмікілі бәкт шықты. Қатшан бір құндыз, ой, деп бір нақшы толайсыла деген мәні. Ақыр бұл нақшыты толанды. Әріз құсын, машинның тенкон ауазыны алыды, үнген жүгі әріз құсын, дейді. Әмі программыланы қолдың бәме аңлаватқан Патүгіл қанымның қаршы алымыз. Абдірейм әпендім. 100 Чырақлағы дикет қып менла дейді, ә, бұлды. Әй, жаңын ұшырай. Хунсан тарапләр, Раван, сіз сөзләп ағамысыңыз, біз аңлап ма ағамайымыз, дейді. Ваймада саның алдыды машылла көп дейді, тұр такси розы жаң. Давендің, сәндің бұй тарап қарап маңғанда машылла көп, лекен тұсылы жоқ, өсіп жаңын ұшырай. Абдірейм әпәдім.
2: Орды бәйім қәуірі, Ахметшан Шиман үйлі, Балчы үлі ғылтып, Бақыр қызы сұрақ келді, сізі тұрап әуірді машын сәм тұпыр әкәбә еғіпті.
0: Болды. Мұна аңлығы жұдасланың үшіншілік атшығы кепті, варыз сіз үшін мұна достырымыз таң көңілі бөлі батуды. Мұшу бір ішкі мұшындақ әдемлерінің сәбілек, мұш такси шопыр достырымызның намығылық тек күзу әтетті. Әріз қылыш керек, пентайг әріз қылыш керек, адатық такси болса шеркетк әріз қылыш керек, әдәп ақлақыны оптан үгітіп қойыш керек, мұшынақ шопырла әдемнің үзін төкіп деп мұна, еткен деген достымыз, ә? Әгепін түге сәйкілді, бұмыз бәк атшығым кекіп бар дейді. Мұзаффарының атшығы келіп, азыр мұна. Яны бір мұзаффар дейді. Ондақ мұны деп кеткілі ұмайды, мамыз әпәрәм ұшырыңыз оқышын тұғыр көмедіқ, ә? Ені, Абдулла Құтын.
3: Ә, шопырды са, құндызай, ә, мағепті аңламын бір ішім кешерді, ә, мағдеқат сұлдыған ішім бір сұба,
0: ә? Дәңі.
3: Ә, мұсын машинеге шықты сәкінде, мұсын кеші оған жада қызғалла, бізде мағем, аңла соңа шүйкіні деген бола шүйкіне, ай, шопыр қалайқамыда кепіған деген, ә, маңсан, мұнда қысымы қыда, ә, маңсы бұл күлемді, ә, бағызмен, мен сақтық әйет қылыма обы деп лакында әмі шопырларды қақтықты құрған қыздарда шек мұзиқынды көпейт қалып өтеді. Бұны шопырлар бәк дікет құрыңа, бәк дікет құрыңа. Бұны шопырдың көңіл болмайды. Бұл әке пұл үндірме, bu sengajına bakakladım ha, o bundan acı bir yer yaktırın, bir yer yaktırın dedi, koksuk. Ay netimin köy, ayak çöpürlerdi, fırlat geçti.
0: Şimdi bunda, Abdullah Kutten, bunu bir taraflı bunda davet işe bulmaydı, şuna mı? Bunda aklımı yok değil olmaydı, lakin şu biraz kitalmış ne kademle çıkıp kalıdı. Emiz bunda kemiz, şuna mı? Ablakim veyecan.
2: Kamera kumzada yaptığın o zaman yalnız tak uzan ya yok öyle bir şey. Çünkü yok hatır ettiğin kibar çakırıp bana yolla intihar olan kenarda.
0: Yine ne var uçuyorum?
2: Kumzada bir şey çıkıyorum ben kibar çakırıp sana ravan cuma maharetli canlı kısır olsun bakken. Fırtta kızıllık yok bu abi kareyizden seni sana çıkarım ben cuma.
0: He baptı. Bir hatalık dikkat kılıp ben cuma siz yok yapıp gittiniz ko. Seyli sayıatlarını. Davamlaştırıp etip sizde, ha, Japan'ın tigi altın deydi, çoğunla hazır Japan'ın tigi. Japan'ın tigi deyken deydi ki. Andağ emes de, mavu, şundi, kımı ar, kımı sen de bizim koygan dostumuz. İnkas kılınla, davamlık inkas kılınla. Bir katım inkas kutuk tutup koymayı, ya. Maşini bağlaydıgan Tursunjan ustamnın nümür qaysınladı bağınlıqçıla, qaysınla xatırlı bağın dep berinla Osman efendimge, çapçalın ayasıdık Osman efendimge lazımke maşin bağlaydıgan Tursunjan'nın telefon nümürü. Şirketki telefon kılıp arız kısa bir demdil adıbını verdi dep. Yudiyan ku sınık dostumuz. Çitay yolları kandakken, hazır Çitay yolları 3-cü körüktün ötüp 2-ci doktor xanın odayı sən şıxanızı manğanda maşallı bəkçiyik şöpürdüsle paydınıp kılınla deyda işbar meyşinin uçuri. Onun başqa kıra bağındızda kıra yok kuruq mınıp yumuduq. Lekin səl türüp ürümçünün tosuluşuğa mən tökpü qoşqılığı bar mən. Kilin. Xunguangshan tarap hazırca qoşlinye da ravan deydu. Abdükerim efendim rahmet. Kaplan.
2: Kamza kamza ma aydırımdan uçurumda rızıçkan bostan ben yüzyılın bitten. Aydırımda taksiyat rapatma çıksan baratı karara topçuyum.
0: Aydırım tarafından uçur verin la dostla ha? Hani? Kaşka ma o öpkü sanatoriya starıpta maşallah bekçik dikkat kımin la keypiyatım şun da yakşı deydim.
4: Tianshan rayonu Çoğbazar atrapıqı jaylaşqan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köpbağanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan arlıqı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazat nomeri 202-66-50-10-20-02-87.
5: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamettik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş öyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataflıq öyne 4 yataflıq kılıp işitdeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğbazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otur hal egiz qabert binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradosluq aylanma körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş könlünüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bebas'ta anlıkalı batkan Yollarınızdı biz Emrah programımızı

Мен тәтуруштүр бәмідім, сіз ай екіп бақмаған кі білмейсіз, ма тешідікі мейданды йоқкен дедім, ішчеді ба, геп ені қоп кәсін деп. Жолин ғонур әзелден тоғыруштүр берді, әм найт яқшуштүр бердіған біздің мүшу, яқши аңлығы үшіміз бұ. Манда деп тұдысла, байым айырдырымды күшірден ма қата чүйен чөп қамсын. Тешідікі майданда йоқ кен дегендім деп. Болды. Тоғырлап бәгініңізге рахмет жүмі, Жолин Хонур. Маңғы бер бәсін деп. Мүшік сізгі лазым ба, қаплан? Мүшік сізгі лазым болса, андауса, қыне әсіліме телефон нұмырыңызды әвәт құйыңа. Телефон нұмырыңызды әвәт құйыңа. Бүгін ән елінің ішпатысы бәк яқшы, бәк ширавандайды.

0: Әпсіз, мұқа пат чықмай қалды. Ишкітал ағантым болмыса деп. Бұпты, үшіншісіні еліңе. Үшіншісін асыңыз жоқым шықуды. Әт елің. Бүгін әлі бәме, е? Тік құдықта ала қылыш нұмырым мұна деп әвәт беріпті. Болды. Сізге әвәт қойдық. Қаплан сізге әш нұмырын әвәт қойдық шу бүйч ала қылышың, е? Баямқы ішчімлікнің рәсімі маңғы мүй керек еде әді? Деген достымызға мұна. Әвәт қойдық, е? Әрзан үй арафат дейді ғой?
1: Яхшы яхшы аз гәсетте шөпірсіна яхшына қармай күтім керіп бір жылла раван қошылмышты.
0: Сүби Саба Соды Сарайының алдыдекі yolda машина адам патмай қылығлық ешен бір күні болса шоң дейме. Ашна болды демек бүгін раван кә шоңа ішемей қапсыз да өзіңізге. Бұ суғық ішімлік мұ қанда қыс? Бұ ішімлік шо? Ішімлік, адат ішімлік. Бүгін 14 тал саат саттым дедім анам сылама. Бұл дегені тырақ деп сізді, ә? Хош, достар кеткіздіған мында бір үшчір ба. Шу үшчірні бірлікті аңлайлы. Шинжан инқилаби ҳарби ишлар сарайи Урумчида ичилди. Шинжан инқилаби ҳарби ишлар сарайи бутун армияның өлкүлүк ҳарби район системасындагы тунжи инқилаби ҳарби ишлар сарайи болуп, Шинжан ҳарби районы баш болуп курган. Сарайда Шинжанның кызыл байлыгы аркылуу партиянын Шинжанда кораллык күрөшкө рахбарлык кылыш тарыхы, Шинжанда турушлук кысымдарынын курулуш Тараққият тарихи, Шинжанның қадымқы еқінгі заман әрбі ішла тарихи мәркәзлік намаген қылынып, Шинжанлы тұрышлық қысымланың Шинжанны мұқым қылыш, Шинжанны гүлләндіріш, чигра мұдапиясының күчәйтіш, мұстәкемләштіке шалдық нәтижелері омумүзлік әкс әттүріліп, 2000 нәтче елдің бұян мәркізі хакіметінің ғарбі үртіні идары қылыш, вәттәннің бірлікіні қоғдаш тарихи жанлық баян қылынған. Шинжан инқилаби ҳарби ишлар сарайи даимлык сырткы ичип өтүлүп, сейшенби күнү такылып асырылып, канунду белгиленген байрамдыки алайды сахипидин Шинжан инқилаби ҳарби ишлар сарайи вешин аптисин талап, хакыйкы исмидики алайды сахипидин Шинжан инқилаби ҳарби ишлар сарайи вешин аптисин талап, хакыйкы исми менен бир апта ичинде экскурсия кылышка алдын келиси болду. Сарай ичиге махсус түшөндүргүчү авазлык жетекчи сапланган. Чахлык орундук, юк так саклаш катарлык халык кулайлык мулазиметлер менен хаксыз таминлейди. Шинжан метеорология идарасы метеорология акыл суал жооп куралы ракамлык Шинжан акыл жооп берүү субсыны барпа кылып, метеорология мулазиметин акыллаштырып дарежесин өстүрүшкө күч кошту. Ракамлык Шинжан акыл жооп берүү субсыда сүнний акыл техникасыга тайынып, Шинжандагы зор мектардагы аба ырайыны күзөтүш байлыгы бириктирилип, аба ырайы салык маалыматтарын акыл издеп тепиш, автоматтык статистика кылыш, сылыштырып тахлил кылыш ишке ашырылды. Шинжан метеорология учур Мәркізі гені Шинжан метеорология архив ханысы Сестімі тарақият ішханысының модері Ли Ачау мұндақты дейді. Шинжан дайырысыдегі қалыған орының абарайы әмәлі әквалі саллық мәліматы білін тәмілләп, тарықтыки шу мәзгілдегі көзітілген саллық мәліматлар білін мәлім бір мәзгілдегі статистикалы қыммәт, Чак кымбат катарлыкларны сылыштыргылы болуду. Аммыви абончылар кәсби аталгыларны ишлетмейлам сөрүштүрүп тапалайды. Рақамлык Шинжан акыл жооп берүү субси табий тилнин өз ара алмаштыруш андисиге тайынып, түрлүк аба ырайы саллык маалымат амбарларын туташтырып, саллык маалыматларны чыгарыш, хисабат тахлил кылышны бир кунупка менен тамамлап, аммынын ишлеп чыгарыш, турмуш, апеттин мудапияланыш, апет зыйны азайтышны аварай учур терики билан техиму дал жайда таминлади. Шинжан метеорология учур маркази яна Шинжан метеорология архив ханысынын муавин мудири Хы Фан ракамлык Шинжан акыл жооп берүү субсынын саллык маалымат байлыгын сижил кеңейтип, модульну жаңылап, алалаштырып, Шинжандын метеорологиясын заманевилаштырышка капалеттик кылыш иктидарын ракамлык пан техника аркылуу өстүрдүгөнүн тоонуштуруп мындак деди. Азыргыча ракамлык Шинжан акыл жооп берүү субсынын текшүрүш өнүмүн 10 хасадан артык жогору көтөрүп, тогурлук нисбетин 95% ашурдук. Кейінгі қадамда яна аммыви абончылар көңіл бөлу

0: Айырдырымдын мабо сыбейлуу жолдошунда арабан дейди Абдылымыт. Абдылымыт. Мен саяатка чыгыш жарыянда Күйтүн шаарында оңго карылдыган чагда кызыл чыракты басып өткөн деп номер татылды. Биздин жанубда оңго карылсак номер татылмайды. Немишке окшош эмес? Оңго кайрылдыган чагда кызыл чыракты. Сиз ат чырак кандай калатыды? Баазы бир кызыл чыраклар бар, мисалы, мындай жумулак кызыл чырак калаты болса, буну да карылсаңыз болоду. Мисалы, стрелка шеклде, мисалы, мындай стрелка шеклде болуп калып, бу кызыл алаты болса, очагда сиз чокум токтоп турасыз. Балким şu стрелка алаты болса, сиз мынып калган окшомсуз. Кане, абликим вейжанын учурай. Пехто сулупта. Тавэмпилу, мау сиюнун алды жолу шунда раван дейди мемтимин деген алуучубуз. Кашкар кызыл дөбү жолунда машинаны бек жек дикет кылып меңла дейди Сыдык жапандым рахмат. Мен сен деген достумуз.
1: Sanayinin kemik yol, insan için canından kalan çizgi mantar yaptırıp taksın başı çıkıp.
0: Peki tosulup da he? Hem de şu tosulu diyen 20 saatla etrafı da he? Gini?
2: Yaşetçi yaşı mı?
0: Yaşı tutunuz. Diyençe içimdekinin resmini sizge evet koyduk anda bu sa he? Kaşka yava kızıl çırakta işte kemandaydı.
3: Жанша Нарайны чоң базар атрапыга жайлашкан Доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
4: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лунчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәл Версан сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңға Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гёхау өй-жай чекшеркінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerdi. Bir herişer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşamətlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqş üyde tərlik edek çiniqsünüz. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşamətlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təv kulada 5-ci əvlad öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16
0: Hoş, hani bir netçe dostlarının ki evetken uçurların yet güzeyle Beijing Yüle Şimaldın Canıbka bütün linya şunçilik ravandaydı. Rahmet, Jürin Pifadın Şisen Kavcağı çıkıp davaza tarafı keldim yola ravandaydı. Uçar tur taksi Niyaz. Кейпият, шунда яхшы обдан мен ватамсызлы бала, қашқа іштіпақ күлуді машинлы бәк чекті қатқы менла дейді Сыдықча, рахмет. Ахат жанба.
5: Өрімет шобырды са, ел көрі. Жоңғы көрістен сайылғы түшкен деген сайылының маш қарыштыра, бені өзім көргі маға елісті машинлықтар бәк көр.
0: Болды.
5: Ямдашымыз оқи олдыра ба.
0: Болды. Ұнаса, достлар, қош дейлі. Яқтырып аңлыған, қызғылық бұлық қатнашқан, әмінгілі көптің көп рахмет, елдіріңілер аван болсын. Риясатчы достыңла, құндыз айы тұрдың, қайр қош.

Алқара юк транспорт вакалетчилиги чеклик ширкети ар куни 30дан 50 кича таможнага маълум қилиш касбини бир тараф қилиб, мамлакатнинг ар қайси жойлардаги харидорларнинг мол аватиш эҳтиёжини қандурди. Ширкетнинг таможни ишларига масъул ходими Са Хонлей мол учуварини ратлаш, ўлчамлик илтимос талони ясаш ҳам халқаро юк транспортидаги биринчи иш тартиби шундайла ан қол тутидиган ҳолқи эканлигини тоништириб мундахтди. Илгири харидор бир навач поезднинг мол аватиш материалини топширгандан кейин таможнига маълум қилгуч ходимнинг материални компьютерга киргизишига аз деганда бир кун кетади. Бугунки кунда бу тунжи қадамда янги таллаш бор бўлди. 9-инчи навбатлик Джунго Осиё Европа кўргазмаси мазгилида Шинжан Сода Ашё Оборот гуруҳи чеклик ширкати Тяншан номлик ақл таможни ишлари системасини эълон қилди. Система талонни AI ақл фарқландириш иқтидори орқали ташқи сода талонидан учир элиб бўш ўринни талаб бўйича автоматик толдира олади. Са Хонлей мундай деди: AI фарқландириш нисбати 80%дан 90%гача Талон хатırlаш алқысыда 70%дек вақтны тежигилі болады. Біз бір қытым тәкшіргенден кейін, бұ талонны Джунго Шинжан қалықыра соды көзінікіде бейвасты ішілшікі болады. Шинжанның чегіра алқыған сода әмәлі мәшғулат мұхитығы маслышып, ташқы соды тәрәқиятыға дәл жайды мұлазымет қылыш, бұл системіні тәтқиқіліп ярдышының ядролық йөнеліші. Тяншан намлык акыл таможни ишлери системасы таш жол, төмүр жол, уланма транспорты, чегара соодасы катарлык көп бежирилдиган кәсиплерге лайыклаштырылып, махсус алалаштырылды. Торгы чыкырылган бир айдыла 100дан артык карханага мулазимат кылды. Шинжан куруклук порты соода мулазимати чеклик масулият ширкети таможни ишлери бөлүмүнүн махсус хадими Сайзи мындай деди: Назарат қилиб башқуриш талабини ақл текшириш механизми билан чоңқур юғуриш орқали илтимос алқисидаги ёширин хавпни олдин тугатдик ҳамда Шинжангнинг таможни мулозиматига мос келадиган муҳит яратдик. Сонлиқ маълумот орқали чоң моделнинг ўз олдига мослашиш иқтидорини узликсиз ашурдик. Шинжанг диққатни чегара алқиган соданинг сифатини бутун жарёнлиқ ўстириш Өнімінің ашырышқы мәркезләштіріп, әм рәқамләштіріш ұслахаты арқылық таможнадан өткізіш мұлазыметеді ке юмшақ тосалығыны бұзып ташылды. Әм порт ұл әсләхәсінің дәрежесіні ашырыш арқылық сұғдырыш ұқтыдары жәхетті ке кәмтіліктіні толу қылды. Шинжан Тарбағатай нұқтылық әчеш, әчветеш сынақ районыда импорт-экспорт таварлары чегра скалатының икенші қарарлық түрі мұқым алғы сүрілу атыды. 10-нче айның ахырында биттириш мөлчерленди. Шинжан Тарбагатай нуқталык эчеш, эчвитеш сынақ районы башқуруш комитети пилалап куруш, бейхатар ишлеп чыгырыш, мохит қоғдаш идарасының башлыгы Сүн Яң мухбирга бу түрде асаслыгы чегара алқыган малды склатта сақлаш, топлаш, тарқытыш, алдын мал таярлаш, таможнадан тез өткізіш бір гәуді мұлазымет қылынып, ән-әневи чегіра соудысы әндейісі де сақылынып атқан склад тарқақ, әша оборот тәннәрхі юқыры. Таможнадан өткізіш үнімі төвән болыштек баш ағыртыдыған нұқта әл қылындығалықы. Шының білән бірге, құрлыш қылыш білән юріштүрішінің бір гәуділәштүріш әндейісі арқылық түр құрлышы юрішлік әсләхәлеріні мүкемәлләштүріш. Юриштириш мулазиматини ёчиқсиз жепслаш амалга ашурилдиганлигини айтып мундай деди. Ан-анивиликни бузуп ташлаш, касб алтида янглик яратишни эниқ оттирга қўйдик. Бу тур орқали корхоналар Бахтов портида функсияси мукаммал, аслаҳаси толиқ бўлган, чегара алқиган склатта сақлаш ашё оборот системасига эга бўлади. Hükümet bir tutaş pilallap karxanlarının aldınqı basqışlıq seylinme tənnərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Növətdə, Şinjan, KN, Aqıl, Elektrik şirkətə qatarlıq bir türküm karxana bu yergi makallaşdı. Şinjan, KN, Aqıl, Elektrik çəklik şirkətinin məhsulat baş nazarətçisi Lin Chunfeng mındaqdırı. 2500 yürüş yukarı tövən besimliq tok təqsimləş işqabi. Мың юриш яңы энергия сақлығыш, әмді мың юриш энергия сақлаш, еқім өзгәртеш, бесім ашырыш бір гәуді бөлмісі ясап, Шинжанды ішіліп чықырыш вә тәмілләшіні әмәлгі ашырып, Отыр Асия вә Чәт әл базырғы тәсір көрістіміз.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылығаларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчініқш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілерінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең үшірларын еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Қадырлы достар, тән тәрбие саулымлық программасы бүгін өзгер аңдар мәзмаларын мөҗәсәмле технологиясын алды. Программаны алшаланы қаршалымыз. Мен программа рәисәтсе Өркә Султан.

Тәнтірбе сағаламлық программыз Синжан Рады Телезия станцияның еңі тарақы әпсе сұлушы тенді масқарамда ұнтылды. Программыздың сұлушы тен әпседі маңышыңланы қаршалымыз дасыла. Қошынасы радио аңлыш дасыла программыздың башылап кеттіп, ел үріш жәриян мен ұлатқан ел бәлеклерді, ел ұшырылыры баса бермен шыңланы қаршалымыз. Вейшінс фумызының нұмыры XG1074 FM.

Қадірлік тұстан алауатқан ола бір үзетті төт қатнашысан әті радиосының Тәнтірбе Сауламлық программасы. Тәнтірбе Сауламлық программасы Синжан радиотелесия станцының еңі таратқа әптісі. Сұлу үші тең намаз қырамда ұнтылды. Программызың сұлу үші тең әпсірмалышыңланы қаршалымыз.

Чоушинтон 8-ді 10 болып, әпсінларлы қалда Вилсонға ұқтырып қойып, ұда 2 елдіке ерім әл құлғыш мұсабақыры шалынып кетті. 8-інші айының 1-ші күні кәште 2026 жылық Сынок Шанхай Данлық Майырла мұсабақысының 2-ші майдандығы ерім әл құлғыш мұсабақысы аяқылашты. Дөлтіміз Майыры Чоушинтон 8-ді 10 болып, чемпионлықын сақлап келуатқан Карин Вилсонға ұқтырып қойып, әл құлғыш мұсабақы кірәмеді. Чемпионлықтың талыш мұсабықсы Карин Вилсон білен дүния рәт тәртіпіді бірінші орынды тұрдыған Джо Тромп отырысы өткізілді. Алдыңғы мұсабыққа бәсілдіке Шанхай Данлық Майырла мұсабықсының ерім әл құлғыш мұсабықсы да Чоушинтон оқшашла Кейлин Вилсон ұқтырып қойып, төткішілік майыр мұсабықсы да шалынып кеткен болып, бұй елмі ұшындақ болды. Бұның да үлгірі дөлтіміз майырлар ішіде пәкет Дин Чжунхуйла бұл мұсабықыда чемпион болған.

Қадырлық тосалғын ауатқан ұлы бір үзеттерді төт қатнашысын әті радиосының Тәнтірбе саламлық программысы. Тәнтірбе саламлық программыс Шинжан радио-телезия станцының еңі тарақы әптісі. Сұлушы тен намаз қарамда ұнтылды программысы. Сұлушы тен әпсілімал шыланы қаршалымыз дослар. Достар, екей, ошарлық адамда қараймыз. Қызылгіл, рахмет рейсе жабазыңызды аңлап шында қош болдым. Нақшы орлаштырып бәдіңіз бәк рахмет деп күл чайланы еламсы сізгіме рахмет. Аппақ чечек, ақ көңіл ярға ашық болған ішкен мән әсілі деп барлық бір жүп яшыланың ке бәқітлік олышыны, құшал құрам болышыны мөт қылымызды. Ilgar ma'lumniki yozmishini topshirib oldik o'rkash yaxshimi davlat yo'li 218-yil liniyasi qo'sh yo'lishda ravon deb uchur yo'llabdi Сәпәр нәге алғар малым, күнәс, нарат, орал деме, маңдық мүні ма? Сұлам ма? Нишаныңызды бір елі таңа қарапа қайлы қаяқы маңдыңыз, қаяқы маңдыңыз, сұлам ма? Орал деме маңдым деген болсаңыз, дәр олы үйін адырсын елі берейм. Қаддылыған ғошыла дейқтанала жауымыз. Қадірлік тосла дейқтанла дауымлық тән тәрбе қабарлырды болсын. Джунго Чойлы топ ашқары мұсабақсы тәшкелі комитеті түнчі түркімдікі мұсабқы қатнышыш тізімлікіне илан қылды. Сенна білән Зеверевнің мұсабқыға қатнышыдығалықыны жезімнәштірді. 7-й айның 31-й күні Джунго Чойлы топ ашқары мұсабақсы тәшкелі комитеті бұй ел түнчі түркімді мұсабқыға қатнышыдыған топчыланың тізімлікіне илан қылып, Сенна білән Зеверев қатарлық даңлық майырланың мұсабқыға қатнышыдығалықыны жезімнәштірді. Әрлі мұсабақсы жәхті, чемпионлығын сақлап келіп атқан Синанның Джунго Чойлы топ мұсабақсыға ұда 4-й ел қатнышы есаплынды. О, бұй еллік Вимблдон Чойлы топ ашқары мұсабақы мәйданда 5-й қитім юрістік мұсабақының чемпионы болғандың кейін, дүния бойынша 1-й орында тұрышы текімі мұқым болды. Дүния бойынша 2-й орында тұрдыған Германия Махири Зеверевнің бұй еллік мұсабақыдеке халты яқшы болып, о, бұй еллік Франция Чойлы топ ашқары мұсабақысы да тұнжы қетім юрістік мұсабақы чемпионы болды. Нөвәті әрлі екі ойнаштырдығы дүния бойынша алдыңқы 10 Махирінің 6-сының мұсабақыға қатнышылғалығы жәзімнаштырылды. Яна Алиасым, Деминар, Медведев вә Коболи қатарлықла бар. Аялла екі ойнаштырды дүния бойынша алдыңқы 75 орынды тұрдыған майырла Джунго Чойлы топ ашқары мұсабақысыға бейвасты қатнышы алайды. Азырқы рәт тәртібі қасасыланғанда 4 қитім юрішлік мұсабақы чемпионлықығы ерішкен азырқы дүния бойынша 1-й орынды тұрдыған Сабалинка, әңгіңі бір нөметлік Австралия Чойлы топ ашқары мұсабақысының чемпионы Либакина қатарлық Чолпан Майыр.

0: Тосарике ушарлага карайбыз. Учурлардын сырык жана кезми учур жыйлык макашкада булак биши, эн кашкар булак биши алтын бала жыктыгат кымайлы кепят шаш мен ватымыз баллар учурланы ялап тоо рахмат учурларыңызга. Onun başqa Qashqar yavaq çırağda optim bola jehti qatq mayli ağinile deb quşurlan yollabdi maqul adashlar dostlar rahmat çırağızlar avazlı quşurlar aka avazlı quşurlar qat qısaq ilgar malumnı avazlı quşuri
1: ha örgəs yaxına sinas araltısiga şu araltı biriki sultan qonlanı yimadım go
0: qızğın qarşalımız ha qoyın qolin bolda rahmat özünüz tapalamsız ya mən dəpərəyəm Qarsam şəhərlik aldı dövlət yolu 218-ci yolda minibsiz. Yollarınız rəvan, səfəriniz oğuşluq olsun, bihatar olsun. Xoşal xoram malda itib verişinizi ümid qılmız. Vardı qaylanlıqımızın ağzı qışarı.
1: Qanda qanına yaxını xışqadı yol.
0: Yaxşı. Xoş.
1: Yavaş yaşqada qılçıradım. Qayını başı yolda mənə ama yol tılıqlı çaldı ekim.
0: Buldu rəhmət işiniz qa. Onunla başqa patikil anlıqımızın ki, uçarını tapışırıb aldı rəhmət işiniz qa. Yine Бүмәр емгіл аңлучымыздың кейізмі шыруа ке, ғанши жүрчі рәне, тұншы ғанши, ода мамин шын күлі, тұй вей о фан шоу күл, деп ұшырланы еліп декен сіз. Елін чисі тұң вей раң омен шыван ғо, жүрчі рәмен тұх ғын си син ти ти, шан үй чин тин, омен тин жұңда су чоу деп кептін көп рахмат. Ұшырыңызды көріп шында қош ұлдық. Байамқы чечектікі той деген нақшыны апыңыз сізге тәләп қыған дей. Шын олам біз қойып әген болдық, сіз мұ аңдыңыз шында мұ? Көптін көп рахмет, сіз нұмы мұны. Рахмет сөзлеріңізді аңлап шында қош ұлдық, құрсан болдық, көптін көп рахмет. Дауымны қалды 174-тің барлық программларын яқтырып аңшыңлан өміт қылымыз дослар. Бадам таксилері екен қатнаш идарысының алды. Көрінің бекетінің алдығы кеп оғышы еллада, аптумбала көбірек деген пұшырын еллапты. Екендіке шопыр ұстамла. Патикілдейді 174-тің әмі программларыны шында яқтырып аңлаймен деген пұшырланы еллапты. Көптің көп рахмет достар, онда болса достардың үрметіге Джоби Чаң орнылшы деген сені шындақ яқшы көрмен намлық нақшын сұнымыз. Мәрәмет достар.

Қадірлі тосланлау атқаныңла 107-ді төт қатнашсан әті радиосының тәнтірбе ве саламлық программысы. Тәнтірбе саламлық программы Синжан радио телезия станцының еңі тарақ әпсі. Сылушы тен намаз қырамда антылды. Программызын сылушы тен әпсілмалы шыңланы қаршалымыз. Қадірлі тосланды дектіңла төәндеке саватлады босын. Иғыз бошлығы ярысы ағырқыны пәсейтедіған бір нәч қыл көктат. Иғыз бошлығы ярысы пайда болғанда, әң яқшысы сұхны ашыры етедіған емекілеріні емәсілі керек. Төвәдігі бір нәч қыл көктатыны көпәрек ешіні тәвсі әқіліміз. Бірінсі дұңға. Бәлкім нұрғын кішілер дұңғаны бәк тәмсі әздеп қарап ешіні яқшы көмәсілі мүмкін. Әмілеті дұңға енік дәріздігі иғыз бошлығы ярысын сақайтыш үнімігі еге. Ішкенсі шоқла. Шоқла тәркебіде шоқла ішқары болып, о, яллықы қарыштырыш ролығы еге. Оныңдың башқа шоқла тәркебіде ене витамин А, витамин К қатарлықла мол болып, чішмелікі қанаш вә еғіз бошлығы ярысының олдың елішта наайты яқшы рол ойнайды. Үшінсі чыңсай. Чыңсай гәрчі соғық табиат кеймәклік болсы мұ, леген жигер, өпке ашқазанның ысықыны қойтырыш ролы ба. Асан ысық ішіп кетедіған адамлар үшін айтқанда яқшы дорылық емәклік есаплынды. Иғыз бошлығы ярысы ағырықтылығы ниспәті айтқанды мұ, ярыны сақайтыш ролы ентайын яқшы. Ашқорсақы су ішсе орқылығыл боламды. Тамақтың бұрын ашқорсаққа бір стакан, яғни 300 мл су ішсе, тойыш тұйғысын ашырышқа вә іштаханы тізгілләшке ярдым болды. Тәтқиқатлардың байқылышы әтігелек чүшілі кәшілік тамақтың 20 саат бұрын 300 мл су ішіп, ода 3 айда алмаштырса, тамақтың бұрын су ішмегелегі қарғанда отыр есап білен 2-3 жың орқылығыл болды кен. Яғни бір түрлік тәтқиқатты көрсетілсе, Әр күні тамақтың бұрын су үш арқылық іштаханы тізгілігенде, бір күнді құбыл қылдыған сықлықны ән көп болғанда 225 калория азайт қылы болды кен. Бәзілі дайым қол ұйышып, қолы тітіргенде кес қылды бұ қанды қиш. Нұрғын кеселікле қол тітірешінің кәлтіріп шықыршы мүмкін. Мәселен, Паркинсон кесілі, көп қозғылдыған ұйшуш кесілі, кичік меңі кесілі, қалқансыман бәз кесілі қатарлық кеселікле қол тітірешінің кәлтіріп шықыршы мүмкін. Қолыңыздың дайым тітірайдығалықыны ес қылсыңыз, әң яқшысы тездің доқтырғы көріні. Дайым қол ұйышыш көрілсе әсәбіні вақты тәшіріш керек. Мәселен, менге вақытлы қан ішімәсілік, бойын ұмыртқыс кесілі, витамин B12 қан болыш қаректірлік, әтірап нервы яллуғы, диабет кесілі қатарлықланың әмісі қол ұйышыш аламәтілеріне кәлтіріп шықырышы мүмкін.

Қадірлі қалғушылар, тән тәрбие саламлық программыз ақырлашты. Программызды яқтырып аңылғаны вә программызғы шүрі еллап қатнашқан барлық аңылғушыларға рахмет етіміз. Техмі көп мәзмаларын алмақшы болсаңлар, Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқа әптісі Сұлушы Тені шүрі еліп аңсаңа болды дұслар. Программы ресетсі Үрке Султан, нөәтчі мұхары Малик Әсен. Қайыр қош дұслар, біраздың кейінгі қайырлық ақшам программызды көрсейлі.

Шопырланың пиадыләгі ел беріші бұ қануни бәлгеліме. Шондақлы гүзел әхлақның ішпадысы. Пиадыларының сигнал чырықығы рай қылғалық ұмы мақташқы тегіштік іш. Аптымобылла пиадыларының бейхәттерлігі үшін оларға ел берген болса, пиадыләмі иллік қалып егісі болғалықы үшін аптымобыллаға ел берді. Пиадыләгі ел беріп, инақ, тиніш жәмиет құрыш үшін бірлікті тұрышайлық.

Қандайлық дослар, шапырыңыз бастырдаш программыз ақырлашты. Программымызға актып қатнашқан дослаға көптен-көп рахмет айтымыз. Шапырыңыз бастырдаш программысын Шинжан радио телевизия станциясынан яңы таратқа әптісе сұлушы дегенден қайта аңлысыңызын болуды. Қандайлық дослар, шапырыңлар аван ва бейхаттар болсын. Программыры ясайтысы Тілраба Әнвер.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканада көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадырық тосыла төмен аңлайдығынымыз Халима Юсіп орылыған Маржан Белек намлығынан ша. Қені мәрхамет тосыла.

Достар, екі ұшырла қарсақ, Ахмет Нияз Қарқаш аңылғычымыздың ке күлдіріге, жүреклерге көптен кеп рахмет. Абдікер Мұстам дейді, еңсары, бүгір еңсары еллары раван деген ұшырын еллапты, рахмет. Кичилап аптым бұлайды, айыпсіз аптым бұлайды, аңында бі қаттарлық кеде қайт қылышыңызды алайды әскертіміз. Аптым бұл сөретінің контрол қылан, аптым бұл арлықыны сақлан, аптым бұл чырғыны кәшітке вақытта тоғыр шылшыңызды. Жүмілдің бі қаттар елі үрішіңізді алайды тәкітлейміз, Абдікер Мұстам. Барам таксинің азмышырын тапшырып алдық, яке Мария доктор ханыс алдыдың далу алдығы қарапманға еніште, қош еніште, ене, оптималы бір қадар көп деген ұшырын еліпті ұшырыңызға рахмет. Аптекер мұстамдері енішкі саат әтарапыда күчағы барымыз деген ұшырын еліпті. Болды рахмет, елдіріңіз беғаттар болсын дұсымыз. Қошынасы қадарлық аңғышла, лирик молы шоқ күйлі дауымлық қоздырыңады болды. Әмді, Жаулан Мәмәт Ниязорлыған, Лалем намлық нақшыны, көңіл қоздырыңлағысынымыз. Қені мәрхәмет, достар.

Қадырлық достар, Шинжан радио телевизия станциясы бір изиятелі төт қатынаш сәнәті радиосының қайлық ақшан программысын талмаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарат қапсы. Сылушы тен омас қырымды аңтылды. Программызды сылушы тен әпсілі маңызшыланы қызғын қаршалымыз достар. Достар, кей хушарлар қараймыз. Айша ярымыздың кей яз бұшырваке яқшы мағылжы ниңен елді, яны мүші елді, тосыл шафалары біраз бағарыға хушарын елді, хушарыңызға рахмет. Ахмет яз қарқашан ұлжымыздың кей өркен сұлтан қойып еген нақшыларыңызға рахмет, мақыма деп хушар елді, мақы. Яқтыр баңдыған достарға көптің көп рахмет. Хошынаса қадірліген ұлжылат өвенде Османжан Ауыт орылған Чырайлық намлық нақшын ұзырғаласынымыз. Мәрхәмет.

0: Аятлықта репетиция йок. Аятлық тасадибилік ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилікла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızını sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklaşaylı. Gelin, programımızı katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

Әділік тұсылады иқтыңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Бүгірін ай әсіргі сақчыла қаттық қары емғырда қатарды қалған автомобіл бә адамланы вақтыды құтқызды.

мәйлі қандақ мүшкілатлағы дұчар болмайлы, бұ біздің қаршы тәрәпке тұтқан позицийерімізге бағлық. Бізді миннаттарлық тұйғысылы болы декен, әр күніміз иллықлықы толуды. Сізге рахмет еткім бар.

Logiyasi manzarasini sizib chiqqan. Bu yerdagi jallihlar, o'chib, daldaraxlarni yaxshi qo'g'diganlik, kishilar yashashni tayinlagan go'zal makonni qo'g'diganlik. Yersin boshqurib qo'g'davatgan Tavallik rayonida u xizmatdoshlari bilan tikkan sök-sök maysillari sog'lom o'sib yetildi. Qumbarxonlarda qushlarni tomosha qilish munori qad ko'tarib turdi. Ormanlık arasına orunlaştırılgan infira kızıl nurluk foto aparat yabayı hayvanlarının hareket izini keçik gündüz hatırlaydı. Adamsız uşku ve egiz boşluk bulu supsa arkalık közütüp ölçeş katarlık zamani ve üskülle en-envi adam küçü bilen çarlap koğdaşını akıl yukur önümge egi kıldı. Yıl boyu ormanlık arasında çepip yürgeşke yersin bir cüp Өткір көзге ие болды. О тәвәліктіке әр бір чарлаш қоғдашлен есіні пішіп біледі. Явай хайвалла қалдырған ызлағы асасын бұға, ақ бұғыз бөкен, яуы чөшқа қатарлық әр қыл явай хайвалланың палет районыны парық еталайды. Яқында о қызметтеші білен пішгірім ұсықы қармай чарлау етіп, ярланған бір бұғының ерді етіп қалғалықы, өр тұралмай ватқалықыны байқыды. Ішкөйлән вақтыда құтқызуш ярдан берешін қанат жайдырды. Әр қатым дейқанчылықның арсалды мәзгілді о қызметташлар білән кәнтләгі беріп, қанын ұмымлаштырыш тәшвіқаты еліп беріп, экологияны қоғдаш идеясыны аммының қалбігі чон құрсыңдырды. Алдыңқы иллада о қызметташлар білән құмлушыш еғір болған ерге 3000 төп сөксөк көчеті тікті. Көңіл қойып башқұрыш, пәрвіш қылыш арқылық бүгінгі күнде көчетлі 1 метрден көбірек егізлікті өсті. Bu daraxtlar xuddi mening balamga o'xshaydi. Ularning kundan-kunga o'sib cho'ngayotganligini ko'rsam, ko'nglim odatdan tashqari xotirjam bo'ladi. Yersin kulib turib mundaq dedi. Bo'sh vaqtlarimda men o'rmonlik orasida yolg'iz aylinib, dal daraxt shoxlari, yupurmoqlarning o'sish ahvolini inchikilik bilan kuzatib, har xil o'jib dal daraxtlarning o'sish odatini egallashni yaxshi ko'raman. O'xshamagan daraxt turlarining o'sish ritmi o'xshash bo'lmaydi. Боранда мудапиялныш құм тізгілләш іқтидарының мұ өзіге қас алайдылығы ба. Қызметтеші ұшуе бен мұндақ деді. Әрқытым чарлашта еріп қалсақ, біз құм барханыда тұрып, ирақы назар селіп, көз еткісіз сөксеклерінің ешіліқ пүркініп, әулатма әулат өсіп, көпей батқалықын көріп, барлық чапа мұшақатларымыздың әхмейді барлықын есқіліміз. Дәлдарақла болғачқа зымын хайаты күшкі толды. Дәлдарақла өмірді нұрғын боран чапқоланы баштын кәчірді. Уланың чидам чаллығы менің бір өмір өгінішімге әрзейді. Ерсін мұндық деді. Чөл баяуанда елтіз тартқан тоғырақ, сөксөй қатарлық дәлдарақланың қайсар, тіз пікбәс хайаты күші мені чонқыр тәсірләндірді. Мәл чөл баяуанда давамлық елтіз тартып, әр күні чың тұрып, Қанжа қодеке 10 мың мол бостанлықны яқшы қоқтаймын.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-кі тоғырланды, чехраңызды тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Қадірлік достар, Алла уатқаныңла Шенжан радио телевизия станциясы 107.4 қатна сәнет радиосының бейбастан аңлатылып атқан 107.4-тің хайлық сәр программасы. Қадірлік достар, әмдері қытыңла сағламлық сауатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлады болсын. Алды білән достарға, Бәдәнді яллығылыныш аламет көрілгенде немеләне еш керек деген мәзмінді сөзләп беріміз. Бәдәнді қызылық пайда болуш, ішеш, қызыш, ағырыш қатарлық аламетлі көрілгенде тойынған яғымықтары юқыр емектіклі, мәселен, семіз калыгүші қатарлықланы азы еш керек. Юқыр қан шекірмі яллығылыныш рәксиясыны өрілді өйдеді. Шоңа татлық емектіклі бә ақ күріч, ұн тамықыны аз еп, қары ашлық, яңы өтірдігілі бә көхтатланың нәсіптіні ашырып, қан шекір арақсиясыны төвәлетіш керек. Омега-3 яқы кеслатасы яллығыны пәсәйтуді өттізгілейді. Мәселен, таллық зыра әт, мейві көхтат, яңа қатарлық тәркебді омега-3 яқы кеслатасы юқыр болған емекліклеріні көбірек еш керек. Қадірлік достар, дейқтіңлі дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әр күні тұқым еп бәрсе саламәтлік қандақ пайдысы ба? Бірінде ұзықлық тұлықлайды. Тұқым тәркібедегі мол ақсыл адам бәдінігі ақсыл әндейісіге әң еқін болып, мүкеммәл ақсыл әндейісі едіп атылуды. Ақсыл түрдігі емекліклі ішіре тұқымның биологиялы қымметі әң еқірі. Тәркібеді адам бәдіні ехтияжақ болған амино кислотасы мол болып, адам бәдіні асан хәзім қылып сөмірді. Шекенде, юрек қан тұмыр сағламлықыны елгір сөрді. Тәдқиқат көрсілесе, әр күні бір тұқым егенде қандығы юрек сағламлығы пайдылық болған метаболизм

Әділік тұзлап программымыз Шинжан Радио Телевизия Станысынан еңі тарат қойып, сесі лошетін дамыз қадамда алынатылды. Программымыздың сесі лошетін әмтісінім алыншанланы қаршы алырмыз. Әр күні сәрді орын ауыздың тұрыпла бір стакан илман қайнақсы ішіне күнділік адытыңызға айландыру. Бұны ұзын мүддет давамлаштырсаңыз, сағламлықыңызға балатлық қылалайсыз. Қанчылық алдыраш болышыңыздан қатты назар, нашты қылышыны әргіз ұнтып қалмаң. Сырқы чықыштың бұрын өзіңізге бұрқауыр сәпселішіні ұнтымаң. Сәрді алдыңызға ұшырған тұныш білішілеріңіздің күлімсіреп, тұныш амалық сұрашыны ұнтымаң. Самими әхвал сұраш, әр ішкілі тарапның қошалық чөмдірелейді. Қадірлік достар, һәр бер күніңізге хошал өссін деген гүзәл тілекләребез белән бүгенге 174-нче хәйлексәр программабызны ахырлаштырабыз. Яктырып аңлыгыңызга көп рәхмәт.

Петрозавр Ярдан Дәүләт геология бактысыга жайлашкан. Бу жай халыкара илим саһасыдагылар тарафыдан Петрозавр тадқиқатыдагы 200-нче елдан буянкы кишине аң хаяҗанга салыдган байқаш деп тарифланган жай булып, дәслепки баалашта бу жайда Петрозавр ва башка кадимки умурткылык хайваннар ташкатмасынын саны 80 миллионга йетиди деп мөлчерленген. Алдын белгиленген лахия бойынша бу музейдеги көргәзмәнең урынлаштырылышында ярқын нуқталар найт көп. Яни дөнья бойынша тунҗи 3 өлчәмдә астролог сакланган петрозавр тухымы белән төрәлмә ташкатмасы аллаһида намаян кылындыкен. Бор дәврдәге боран чапкон ва петрозавр беги көргәзмә залында чөкмә шәкелдәге техника аркылы тарихтан борынгы экология әсле келтирилдекен. Петрозавр камусы залы Dünyadaki petrozavrlar zali, Jungodaki petrozavrlar zali, Humuldaki petrozavrlar zalidan ibarat to'rt jon bo'lak bo'yicha petrozavrlarning o'zgarish musabbisi sistemida ratlab chiqildi ekan. Nevada Wang Shaolin Pan tadqiqot kollektivini boshlab Gül keşçiləş maharıda arqılıq taşqatmını əsli kəltürüb, bir tərəbdən əsli kəltürüş, bir tərəbdən körgəzmin orınlaşdırış tədbirini qollunub, körgəzmə buyumlarını ən yaxşı alətdə kişiləblə yüz görüşkə həqiqi kapalətli qılədikən. Bu muzeyinin umumi kuruluş külümü 7989,115 kvadrat metr. Сырқы шәкілі бұр мұсыман силиндр шәкілік имарат болып, аң егіз ері 29,145 метр келедікен. 13 балы күшілік боран әм ентайын нажар температур парғаге тақабыл тұралайдыкен. Мәзгүр музейінің құрлыш түрі, Шинжаңның әлі сүбәтлі құрлыш етіштіріш типік месалі, әм мәмлекет бойынша түнжі түркімдікі қас экология саят орынлары типік месалы қатарға кіргізілген. Құмыл шәрлік мәдәния саят тармақының мәсулі тұныштырып мұндақ деді. Экология бақытсының ядролық құрылышы бұл сүпті білін. Бұл музей Тақайдау мәнзір районы, ярдағылық яршеклі топы білін әм түрткі болып, Шинжаңның пәнні ұмымлаштырыш мәдәния саят еңі айбесіні бәрпа қылып, дүнияға Джунго Шинжаңның өзгіч қәдімгі жалықла байлықыны намайян қылады.